noć na putu kojim kreću od davnina. Naši snovi prema svijetu s Perkovića

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Da nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Dobro jutro uz Radio Lošinj.
1: Koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Svibanj 2026. godine.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na nju.
0: Najbolja domaća glazba.
1: Noći bez sna.
2: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je gasto, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj. Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Dobro jutro. Sinoć je na ljetnoj pozornici Gradske knjižnice i čitaonice Mali Lošinj održano svečano obilježavanje 140. godišnjice Društva za pošumljavanje i poljepšavanje Malog Lošinja. Uz prigodan program građani su imali priliku učlaniti se u novo društvo 1886 i tako dati doprinos očuvanju i brizi o zelenom otočju. Nakon kratke odgode zbog bolesti, amatersko kazalište Jak najavljuje nove termine predstave Lizistrata. Komediju možete pogledati u utorak i srijedu 19. i 20. svibnja u kinu Vladimir Nazor s početkom u 20.30. Iskoristite nadolazeći tjedan za posjet izložbi Dodir vremena desetljeće muzeja Apoksiomena. Postav koji spaja antičku i suvremenu umjetnost otvoren je do 10. lipnja. Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja podsjeća da prijave za putovanje u toplice Banja u Iliđi u predgrađu Sarajeva, planiranom za studeni, traju do 1. lipnja. Svi zainteresirani mogu se prijaviti u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom. Za sada toliko. Ja sam Antonija Blajić. Ostanite uz program Radio Lošinja.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Radio Mali Lošinj
3: 92,8 MHz.
2: Radio Jadranka.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
2: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš tri pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
3: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
2: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
3: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile, sve ljepote ovog svijeta ne bi snile.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna, evo što izdvajamo iz emisije.
0: Rano jutro su uhićen Kristijan Aleksić, kojega su jake policijske snage tražile zbog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
2: Noćas masovni ruski napad dronovima na ukrajinske gradove.
0: Za dva tjedna održat će se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške. U njega ulaze dosadašnji gradonačelnik i USKOK-ov osumnjičenik Vinko Grgić te kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
2: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, poslijepodne uz razvoj na oblake, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 23 stupnja. Rano jutro suhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjeg mladića koji mu je dostavljao hranu. Zbog njega su Drniš i okolica bili pod opsadom jakih policijskih snaga. Od subote na večer s nama je Đana Krvavica. Đana, kad su specijalci locirali Aleksića?
3: Evo, kao što ste spomenuli, u Drnišu je dakle rano jutros završena intenzivna policijska potraga za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za ubojstvo 19-godišnjeg mladića koje se dogodilo dakle u subotu navečer. Ono što trenutno znamo je to da je osumnjičeni uhićen, priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje koje je u tijeku. Ne znamo još točno kad, u koliko sati, ali imamo kratku izjavu Joška Sulje iz Šibensko-kninske policije.
4: Rano jutros je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen te je priveden u službene prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje koje je naravno u tijeku. Nakon dovršenog istraživanja mi ćemo javnost naravno pravovremeno izvijestiti o poduzetome.
3: Evo, uhićen je dakle nakon opsežne akcije u kojoj su sudjelovale pojačane policijske snage, specijalna policija, zračni nadzor. Prema sad službenim informacijama čuli smo, priveden je nakon višesatne pretrage terena, a tijekom potrage policija je koristila dronove, helikopter, kontrolne punktove na prometnicama u okolici grada. Podsjetimo, 19-godišnji mladić osumnjičenom je dostavio hranu te pritom smrtno stradao od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem na terasi Aleksićeve obiteljske kuće, nakon čega je osumnjičeni pobjegao. Županijsko državno odvjetništvo naložilo je obdukciju te nastavlja provođenje izvida i kriminalističkog istraživanja kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije. Ono što također znamo, osumnjičen je otprije poznat policiji i prije 3 godine prijavljen je zbog nedopuštenog posjedovanja oružja i eksploziva, a sredinom 90-ih godina osuđen je za ubojstvo mlade djevojke na 12 godina zatvora uz mjeru obveznog psihijatrijskog liječenja. Poznato je i to da već dugo sa slobode terorizira sugrađane, tako da vjerujemo da je vijest o uhićenju donijela barem djelomično olakšanje stanovnicima Drniša i okolice, koje je ovaj događaj zaista duboko potresao. Grad Drniš ranije je zbog tragedije otkazao nastavu u osnovnim i srednjim školama, kao i rad dječjih vrtića. To nam je rano jutros potvrdio i gradonačelnik Drniša Tomislav Dželalija.
5: I dalje ostaje na snazi odluka koja je donesena da je danas ne rade dječji vrtić, a od strane županije i osnovna i srednja škola, tako da ostaje na snazi odluke. Pa odlučili smo iz razloga što je već komunicirana javnost da nema nastave predškolskog odgoja, već su organizirani, znači svi prihvati privatno svojih djece, a da ne bi taj dio remeta, a i grad noćas je isto bio budan dok se god ova situacija nije završila. I ona jutros, kao što vam policija javila, u Zoru je uhićen počinitelj, tako da uz tragediju koja se nažalost dogodila, mislim da su ljudi malo odahnuli, da grad ostane ponovno miran grad koji je bio i da ne punimo crnu kroniku sa ovim tragičnim događajima. Koristim prigodu da se zahvalim svim jedinicama MUP-a koji su predano radu cijeli dan i noć i stavili svu opremu na raspolaganje da se počinitelj uhvati. Evo, koristim prigodu još jednom. Hvala svima ispred grada.
3: Dakle, policija bi tijekom dana trebala objaviti više informacija, ostale pojedinosti o okolnostima uhiđenja i jasno daljem tijeku istrage.
2: Đane, hvala ti lijepo na uključenju jutarnju kroniku. Zagrebačka policija jučer je pronašla 31-godišnjeg vozača koji je noć prije vozilom usmrtio 22-godišnju djevojku. Nesreća se dogodila na pješačkom prijelazu na Peščanici, a vozač je nesretnu djevojku udario i pobjegao s mjesta nesreće. Alkotestiranjem utvrđeno je da je pio. Stanari kažu da je to mjesto prometna crna točka.
6: Općenito se ne vidi ovdje niš, vjerojatno je od ovog žbunja i općenito vozači voze tu ko da su, ne znam, na autoceste, tako da grozno u svakom slučaju.
2: Završio je očevid zrakoplovne nesreće koja se dogodila u Splitskoj zračnoj luci, ali prava istraga tek počinje. Poručio je to glavni istražitelj zrakoplovnih nesreća Danko Petrin. Zrakoplov Croatia Airlines Airbus A220 nije uspio poletjeti za Frankfurt iz Splitske zračne luke jer je skrenuo s piste i jednom stranom završio na travnatoj površini. U njemu je u tom trenutku bilo 132 putnika i 5 članova posade. Na sreću nitko nije ozlijeđen. Šteta koja je nastala na zrakoplovu je minimalna, istraga bi mogla potrajati.
7: Poznato je da je avion pri zaletu prilikom uzlijetanja bio je zanešen u lijevu stranu. Zbog čega to u ovom trenutku ne znamo, utvrdit ćemo u kasnim tijeku istrage. Nakon tog zanošenja je, ne mogu reći zletio, nego sišao sa asfaltiranog dijela piste na travnatu površinu koja se nalazi uz pistu uvijek i upravo iz tih razloga da ako avion iz nekih razloga izađe sa asfalta da završi na toj travnatoj površini.
2: Jutarnja kronika. I jučer su održani prijevremeni lokalni izbori za gradonačelnika Nove Gradiške i u drugi izborni krug za 2 tjedna ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
8: Neslužbeni rezultati kažu kako Grgić ulazi u drugi krug s 47,7%, a Trnka s 29,5% glasova birača koji su izašli na izbore. Na izborima je još sudjelovao SDP-ov kandidat Marko Ćostić koji je dobio oko 10% i Domovinski pokret s Ivanom Žulj Terzić koja je osvojila 9% glasova birača. Prijevremeni lokalni izbori raspisani su nakon ostavke gradonačelnika Vinka Grgića koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnji na korupciju.
2: Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić odlazi na novu dužnost u Europsku središnju banku i to u vrijeme kad je godišnja stopa inflacije, konkretno u travnju, dosegnula rekordnih 5,8%. U središnjem dnevniku Hrvatske televizije govorio je o tome prema kojem bi se scenariju ona mogla dalje kretati. Najlošiji onaj da će inflacija u jeku turističke sezone dosegnuti 7%.
9: Sad sve ovisi o tome što je vrlo neizvjesno i niko ne zna što će se točno dogoditi na svjetskom tržištu energenata, što će biti sa otvaranjem hormuzskog tjesnaca, o čemu to u velikoj mjeri ovisi. Ukoliko ovakva situacija kako imamo danas potraje još mjesecima, onda ćemo se približavati tom vrlo lošem scenariju. Ukoliko se ona relativno brzo riješi, onda ćemo se vraćati prema ovom baznom scenariju u kojem je projicirana stopa inflacije 4,6 za ovu godinu.
2: Pred nama je glavna požarna sezona, a prema dosadašnjim statističkim podacima mogla bi biti vrlo izazovna. Naime, do kraja travnja broj požara bio je za petinu veći nego prošle godine, a čak je 70% više izgorjelih površina.
8: Danas će u Državnoj vatrogasnoj školi predsjednik vlade Andrej Plenković zajedno s glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem i ministrima Tomom Medvedom, Marijom Vučković i Davidom Vlajčićem sudjelovati na primopredaji novih vatrogasnih vozila za gašenje šumskih požara. Riječ je o 11 specijaliziranih vozila, od njih ukupno 78, koliko je naručeno i financirano sredstvima opće korisnih funkcija šuma. Početak svečanosti je u 11 sati. Rusija je tijekom noći napala Ukrajinu bespilotnim letjelicama i raketama, gađajući gradove Odesu i Dnjipro. U glavnoj crnomorskoj izvoznoj luci pogođeni su vrtić, škola i stambene zgrade. Ozlijeđeni su 11-godišnjak i muškarac. 3 osobe ranjene su u Dnjipru. Moskva je napad izvela nakon masovnih ukrajinskih udara prošloga tjedna. Jučer je poginulo 4 ljudi, objavile su ruske vlasti, koje tvrde da su uništile ukupno oko 3000 ukrajinskih dronova.
2: Bijela kuća ponovno upozorila Iran da što prije prihvati mirovni plan ili će biti uništen. Iz Teherana su poručili da je za zastoj u pregovorima odgovoran Washington, koji traži velike ustupke, a ne nudi ništa za uzvrat. Predsjednik Trump razgovarao je telefonski s izraelskim premijerom Netanjahuom o mogućem novom napadu na Iran. Goran Ivanović.
10: Planovi za vojno rješenje bliskoistočne krize ponovno su na stolu Bijele kuće nakon što je Iran odbio američke zahtjeve, posebno što se tiče nuklearnog programa i otvaranja Hormuzskog tjesnaca. Predsjednik Donald Trump pokazuje objavom na društvenoj mreži Truth Social da gubi strpljenje.
11: Za Iran sat otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu brzo ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme je od presudne važnosti.
10: Trump je prije toga objavio fotografiju stvorenu umjetnom inteligencijom koja prikazuje dramatičan filmski prizor američke vojne moći na moru s njim u prvom planu i porukom. Bilo je to zatišje pred buru. Američki predsjednik razgovarao je u Iranu telefonom s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom. Pojedini izraelski i američki mediji tvrde da Izrael i SAD provode najintenzivnije vojne pripreme za nove napade na Iran otkako je prošlog mjeseca dogovoreno primirje. Trump je nedavno kao potpuno neprihvatljivim ocijenio odgovor Teherana na američke uvjete za postizanje mira. Iz Irana su poručili da su pregovori u zastoju jer Washington i dalje želi ustupke koje nije uspio ostvariti tijekom rata. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei je na platformi X optužio SAD da se služi lažima kako bi opravdao nezakonito početi rat.
11: Upravo je nepromišljeno ratno huškanje američkog i izraelskog režima prekinulo obećavajuće diplomatske postupke, te ničim izazvanom vojnom agresijom na Iran namjerno ugrozilo sigurnost na ključnim energetskim rutama, da bi zatim optužili Iran za destabilizaciju.
10: Portal Axios navodi izjave dvojca američkih dužnosnika kako se očekuje da će Trump sutra u kriznoj sobi sa suradnicima za nacionalnu sigurnost održati sastanak o mogućnostima za provođenje nove vojne akcije protiv Irana. Da je primirje na staklenim nogama svjedoči i dron koji je jučer izazvao požar u krugu nuklearne elektrane u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji su službeno potvrdili da nema ozlijeđenih i opasnosti od zračenja.
2: Najmanje petero Palestinaca poginulo je u jučerašnjim izraelskim napadima u pojasu Gaze, tvrde tamošnji zdravstveni djelatnici. Izrael je svoje operacije u palestinskoj enklavi pojačao u tjednima nakon što je prekinuo bombardiranje Irana. Izraelska vojska objavila je da je u petak ubijen čelnik oružanog krila Hamasa u Gazi, Izaldin al-Hadad. Hamas je potvrdio njegovu smrt.
8: Hoće li Bliski istok ponovno eksplodirati? Je li odluka o novim američkim napadima već donesena? To analiziramo u mreži Prvog u kojoj gostuju vojni i politički analitičari Zoran Baković, Robert Barić i Božo Kovačević. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
2: Kuba namjerava iskoristiti svoje pravo na samoobranu u slučaju američkog napada, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova u Havani. Protukubanska kampanja usmjerena na opravdanje vojnog napada na Kubu bez ikakva razloga pojačava se svakim satom u sve neuvjerljivije optužbe. Napisao je to zamjenik ministra Carlos Fernandez de Cosio. Sjedinjene Države nazvao je agresorom.
8: Tisuće ljudi izašle su jučer na ulice 12 gradova diljem Češke u znak potpore neovisnosti javnog radija i televizije. Prosvjedovali su protiv plana desničarske populističke vlade premijera Babiša da se od iduće godine ukinu naknade za licencije za češki radio i češku televiziju. Time bi oni postali ovisni o izravnom državnom financiranju, što bi ugrozilo neovisnost medija i otvorilo vrata političkom utjecaju. Na prosvjede je pozvao građanski pokret Milijun trenutaka za demokraciju, koji je nedavno slično okupljanje organizirao i u Pragu.
2: Bio je to pregled vijesti svijeta koju je uredila Andrila Andri. Nekoliko tisuća ljudi okupilo se u Splitu na hodu za život u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegovoj majci, ocu i obitelji. Traže zakonsku zaštitu života nerođenog djeteta. Predstavnica organizatora Brankica Boljac.
12: Mi želimo danas istaknuti da smo zahvalni na svim majkama i očevima koji su unatoč teškim životnim okolnostima i možda teškim prenatalnim dijagnozama se ipak odlučili za život i mislimo da je bitno istaknuti da unatoč današnjem mentalitetu koji kaže drugačije, da je svaka trudnoća donosi jednu radost majci. Svaka trudnoća, i ona koja je možda bila teška i koja je možda trebala imati neki ishod drugačiji, da je to nešto važno i nešto životno i nešto za što se treba boriti, za što treba hodati. Mi se zalažemo za izmjenu zakona iz doba komunizma zato što smatramo da je to nešto zastarjelo. Želimo da temelj bude znanost i ljudskost u toj izmjeni zakona, tako da se može nešto promijeniti.
8: U mjestu Radimlji pokraj Stoca održana je komemoracija za žrtve križnog puta u Bosni i Hercegovini. Oko 1600 vojnika NDH, ali i civila, ubijeno je u okolici Stoca, jednoj od dionica križnog puta kojim su išli zarobljeni vojnici i civili nakon što su kod Blajburga bili izručeni Jugoslavenskoj armiji. Provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije Fraj Jozo Grbeš, služeći misu, rekao je kako neobilježena stratišta, nepoznata imena i prešućene sudbine ostaju trajna opomena svakom društvu koje želi živjeti u istini i slobodi.
1: Jutarnja kronika.
8: Svečanu premijeru u oči kino distribucije večeras će imati film redateljice i scenaristice Ivone Juke Lijepa večer, lijep dan. Riječ je o drami koja prati skupinu homoseksualaca koji se krajem 50. godina prošlog stoljeća nađu na udaru komunističkih vlasti, iako su i sami sudjelovali u partizanskom pokretu. Glavne uloge u filmu imaju Dado Ćosić, Emir Hadžihafizbegović i Slaven Došlo. Lijepa večer, lijep dan prošle godine bio hrvatski kandidat za Oscara, do sad je prikazan na 50-ak festivala i osvojio 40 nagrada, a u kinima se počinje prikazivati u četvrtak.
2: Zbog lošeg vremena u Zagrebu u petak i subotu 60. međunarodna cvjetna izložba Flora Art bit će otvorena i danas. Posjetitelji će moći razgledati cvjetne instalacije, izlagačke prostore, kupiti cvijeće, sadnice, ukrasno bilje i vrtni asortiman. Evo što kaže voditeljica podružnice Zrinjevac Božena Cvitanović.
13: Ponedjeljak ćemo nastaviti sa izlagačkim dijelom i prodajnim dijelom do 21 na večer. Najave su lijepog vremena, tako da evo, htjeli smo da ljudi uživaju u ovom jubileju i da proizvođači i prodavači mogu prodati svoj materijal.
1: Jutarnja kronika.
2: Prije odjeve još samo informacija, dogodila se prometna nesreća na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Buzin u smjeru Bregane. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine. Pretpostavlja se da će nastajati kolone. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja emisije, ponavljamo važnije vijesti.
8: Rano jutro su uhićen Kristijan Aleksić, kojega su jake policijske snage tražile zbog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu.
2: Noćas masovni ruski napad dronovima na ukrajinske gradove.
8: Za dva tjedna održat će se drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške. U njega ulaze dosadašnji gradonačelnik i USKOK-ovo sumnjičenik Vinko Grgić te kandidat HDZ-a Bernardin Trnka.
2: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, poslije podne uz razvoj na oblake, mjestimice pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura do 23 stupnja.
8: Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
1: Prvi program.
8: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
14: 24 dana prije početka svjetskog nogometnog prvenstva hrvatski izbornik Zlatko Dalić objavit će popis kandidata za nastup u SAD-u, Kanadi i Meksiku. I dok se to natjecanje bliži, pri kraju je sezona u Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. U 35. kolu Dinamo je u gostima pobijedio Slaven Belu po 4-1. Slaven je poveo pogotkom Krušelja, a Dinamo preokrenuo u nastavku golovima Topića, Vidovića, Belje i Kordobe. Komentar trenera Marija Gregurine i Marija Kovačevića.
15: Čestitam svojim momcima na prvom poluvremenu gdje smo bili stvarno fenomenalni. A drugu paru neću ni puno komentirati, jednostavno smo poklonili 2-3 gola.
16: Prvo vrijeme smo mi pokušavali, ali moram reći da je Slaven bio dobar. Mi smo previše griješili. Prvo vrijeme to onako kako mi kao prvaci trebamo izgledati na terenu puno bolje. Tako da sam zadovoljan na kraju. Početak, kažem, nije bio idealan, ali evo kraj, baš onako kako smo svi htjeli.
14: Dvoboj Istre i Rijeke završio je 0-0. Treneri Krešimir Režić i Viktor Sančez.
17: Bez golova, ali mislim da je bila zanimljiva utakmica. Nismo pod kontrolom držali neke stvari u prvom poluvremenu, posebno njihov posjed, ali uz nekakve korekcije pred kraj poluvremena smo stvarali šanse. Drugo poluvrijeme bolje ušli u utakmicu. Crveni karton nam je trebao donijeti još više šansi i pritiska, ali nekako smo srljali.
18: Real derby.
19: Bio je ovo pravi derbi, teška utakmica za obje ekipe, ali dobro se igralo. Jedni i drugi smo igrali na pobjedu. Bili smo dobri u posjedu, težili kontroli, ali nedovoljno konkretni u završnici. Njihove šanse stigle su iz naših grešaka, ali tako je to kad pokušate igrati otvoreno.
14: Posljednje kolo igraće se u petak i subotu. Nogometaši Laska prvaci su Austrije, a njemačku Bundesligu prvi put u povijesti izborili su nogometaši Elversberga. Chelsea je potvrdio imenovanje Xabi Alonsa za novog trenera. Dužnost će preuzeti 1. srpnja. U malonogometnom prvenstvu Hrvatske Olmisum je u gostima sladao Skver 5-2, te trećom pobjedom izborio finale, gdje će mu protivnik biti Novo Vrijeme ili Rijeka. Oni u 18 sati igraju četvrtu utakmicu. Rijeka ima 2-1 u pobjedama. Košarkaši Splita u gostima su sladali Zabok 99-93 nakon produžetka u drugoj četvrtfinalnoj utakmici, te izborili polufinale u kojem čekaju pobjednika sutrašnje Majstorice Cibone i Dubrave. Prvi polufinalni par je Zadar Dubrovnik. Talijan Jannik Sinner, pobjednik je teniskog Mastersa u Rimu, bio je bolji od Norvežanina Kaspera Ruda s 2x6-4. Počinju kvalifikacije drugog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Tereza Mrdeža će u prvom kolu igrati protiv Rumunjke Kostoulas. Na Zagreb Openu pobjednici su Britanac Jan Čoinski te Ruskinja Erika Andrejeva, a ženske parove osvojila je Tara Virt sa Švicarkom Karamoko. Danac Jonas Vingegaard pobjednik je 9. etape biciklističke utrke Giro d'Italia. Ukupno je i dalje vodeći Portugalac Eulalio.
1: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
18: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
20: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
1: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u Hrvatskoj prevladavalo vedro. Uglavnom u središnjim predijelima je bilo i umjerene naoblake, a lokalno u Posavini i magle. Na istoku je puhao do umjeren zapadni vjetar, a na Jadranu bura. U 6 sati u Otočcu je bio 1 stupanj. Bednja, Gospić, Park, Plitvička jezera i Zavižan su imali 3. Daruvar i Pazin 4. Gorice kraj Nove Gradiške, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin i Slavonski Brod 5 stupnjeva. Bjelovar, Pula, Sljeme i Varaždin 6. Gradište kraj Županje, Karlovac i Osijek 7. Sisak 8. Zagreb i Bilogora 9. Malinska, Ploče i Šibenik 10. Opatija i Rab 11. Hvar, Rijeka i Zadar 12. Makarska, Mali Lošin, Rovinj i Split 13. Lastovo 14. Konavoska, Prevlaka 15. A Dubrovnik i Senj su imali 16 stupnjeva. Danas će u Hrvatskoj biti djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Poslijepodne mjestimice može biti ponekog pljuska praćeno grmljavinom, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu južni vjetar, poslijepodne u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 23. Sutra u Hrvatskoj djelomica, povremeno i pretežno sunčano. Uz više oblaka u drugom dijelu dana, uglavnom u unutrašnjosti, mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponegdje moguće izraženi. Ujutro na kopnu ponegdje može biti i kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare i jak, lokalno i jugozapadnjak, a navečer i bura. Najniža temperatura zraka bit će od 4 do 9, a na Jadranu od 10 do 15 stupnjeva. Najviša dnevna između 19 i 24.
1: Oglasi.
22: Čitaj Lega, čitaj. Panonski festival knjige od 20. do 24. svibnja. Dvorana Gradski vrt Osijek. Opusti i do 70%. Ulaz slobodan.
23: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
1: Oglasi. Prvi program.
24: Radio Lošinj. Tvoj radio.
25: Dobro jutro, Mali Lošinj. Četvrto jutro zaredom otvaramo skupa. 7 sati 20 i skoro 4 su minute. Moje ime je Karlo i družimo se sve do 11. Nadam se da ste dobro, da ste se odmorili za ovaj vikend. mješovitog vremena je bilo od subote petka pa do nedjelje, znači prošli smo od kiše, vjetra, grmljavine, svega pa do sutra, jučerašnjeg sunčanog, predivnog nedjeljnog dana stvorenog za šetnju, za uživanje na otvorenom, a takav nam i danas sviće dan, krasno, toplo, ugodno vrijeme. Oblačka na nebu nigdje, tako da to je dobar zalog za početak ovog novog radnog tjedna. Pa ćemo mi lagano, danas ćemo lagano, ali na vrijeme. Tako kaže i pjesma kojom otvaram današnji program. Saša Lozar će pjevati Lagano na vrijeme, a nakon njega tu je Ivana koja iz inata nešto radi, a Luka Nižetić Manistru na pome. Pa za svakog ponešto, želim ti ugodan dan, želim da sve prođe kako si zamislio na početku ovog radnog tjedna i naravno da ostaneš uz nas. Dobro jutro!
0: Najbolja domaća glazba uz Radio Lošinj.

0: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Vrijeme i promet.
4: Bok, bok. Trenutna temperatura zraka 15 stupnjeva i ide nagore, ne brini. Još jutro malo svježe, međutim danas pretežno sunčano, kao što sam već rekao, uz malu do umjereno na oblaku, ali bez kiše. Pokaže slabo do umjerena bura i istočni vjetar, a sredinom dana okreće na jugo i jugozapadni vjetar. Najniže jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 13, najviše dnevna od 20 do 22. Sunce nam je izašlo u 5 sati i 32 minute, a zaći će u 8 sati i 24 minute. Što se tiče cestovnog prometa, vremenski uvjeti više manje povoljni za vožnju, zastoji su naravno na dionicama gdje traju radovi, a vozače uvijek upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. U pomorskom prometu sve štima, nema većih poteškoća, a ako ti znaš za neke poteškoće, tu je naš WhatsApp info broj 099 30 30 800, gdje možeš dojaviti bilo kakvu stvar vezano za servisne probleme ili ti ga cestovne probleme na cestama. Mi idemo svirati dalje. Parni Valjak i Igor Drvenkar imaju super pjesmu koja opisuje pa i ovo današnje vrijeme u kojem živimo. Bogati će pobjeći na Mars, čini mi se da nikad goreg vremena. To je napisao Hus, Prljavo kazalište kaže lupi petama, a Jura Stublić ide do Chicaga. Dobro jutro uz Radio Lošinj.
3: Slušaš Radio Lošinj.

0: Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
1: Rano jutros je osumnjičeni 50-godišnjak uhićen te je priveden u službene prostorije policije na daljnje kliničko istraživanje koje je naravno u tijeku. Nakon dovršenog istraživanja mi ćemo javnost naravno pravovremeno izvijestiti o poduzetome.
0: Za Aleksićem se na drniškom području tragalo od subote navečer kada je na terasi svoje kuće pucao u 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu, nakon čega je pobjegao. U potrazi su uz policiju sudjelovali specijalci, psi i helikopter, upotrebljavale su se kamere i bespilotne letjelice. Policija je upozorila da je Aleksić opasan, a zbog zločina je odlučeno da će sve škole i vrtić u gradu danas biti zatvoreni. Gradonačelnik Tomislav Đelalija jutros nam je rekao.
2: I dalje ostaje na snazi odluka koja je donesena da je danas ne rade dječji vrtić, a od strane županije i osnovna i srednja škola, tako da ostaje na snazi odluke. Pa odlučili smo iz razloga što je već komunicirana javnost da nemaš nastavi predškolskog odgoja, već su organizirani, znači svi prihvati privatno svojih djece, a grad noćas je isto bio budan dok se god ova situacija nije završila.
0: Prema privremenim neslužbenim rezultatima prijevremenih lokalnih izbora u Novoj Gradiški, u drugi izborni krug za gradonačelnika ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka. Grgić, bivši gradonačelnik koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnji na korupciju, u drugi krug ulazi s osvojenih gotovo 48% glasova. Trnka ima oko 29,5%. Drugi će se krug održati za 2 tjedna.
3: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump objavio je nove prijetnje Teheranu nakon što su izraelski mediji javili da se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Teheran uzvraća da je za zastoj pregovora odgovoran upravo Washington koji traži velike ustupke, a ne nudi ništa za uzvrat. Trump je na svojoj društvenoj mreži objavio fotografiju stvorenu umjetnom inteligencijom s prikazom američke vojne moći na moru i porukom "Bilo je to zatišje pred buru." Također je rekao:
4: "Za Iran sat otkucava i bolje bi im bilo da se pokrenu brzo ili od njih neće ostati ništa. Vrijeme je od presudne važnosti."
0: Gostujući u našoj emisiji u mreži Prvog, vojni analitičar Robert Barić i vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević izrazili su bojazan da će Trump, bez obzira na suprotne savjete CIA, krenuti u nove napade na Iran.
5: Ono što je opasnost da bi Trump, ne slušajući savjete, a i CIA i Pentagon su ga upozoravali da ne radi to, mogao, evo idem još jednom pokušati pa će se vjerojatno slomiti. Toga se ja najviše bojim.
6: Predsjednik Trump je, kad je Iran u pitanju, dopustio da mu politiku određuje izraelski premijer Netanjahu. Unatoč tome što su sve američke obavještajne i sigurnosne agencije i Međunarodna agencija za atomsku energiju tvrdili da Iran poštuje svoje obveze iz tad važećeg sporazuma, Trump je povjerovao Netanjahu. Ova katastrofa, to je katastrofa i za Ameriku i za Trumpa osobno, je posljedica Trumpove lakomislenosti, njegovog ignoriranja struktura američke države i pokušaja koji su zapravo vođeni dječjom ambicijom da on u svemu bude glavni, da izazove jedan rat da bi se mogao hvaliti kako je još jedan rat priveo kraju.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj na oblake poneki pljusak. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren jugozapadni i južni, poslije podne u Dalmaciji i sjeverozapadni. Temperatura od 19 do 23 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, a uredila Andrila Andri.
7: Želim ti odličan dan. Tvoj rad je loši.
8: Evo nas nazad. Dobro jutro svima još jednom ko se sad uključio. Dobrodošli. Ugodno se smjestite, pojačajte onako taman da ne smeta, ali da godi tu negdje u pozadini Radio Jadranka. Krećemo s buđenjem za one koji se malo teže bude ovog ponedjeljka. Nisam znao uopće da ovu pjesmu ima obrada koju je otpjevala Lady Gaga, to je Oh When the Saints Go Marching In, u jednom zanimljivom onako modernijem izdanju i, kažem, Lady Gaga u glavnoj ulozi. Pa za buđenje i dobro jutro, malo življe pjesme.

Lily Allen and Smile. Plovimo kroz ovu osmicu. U nastavku ti donosim radio pogled za nekih 15 minuta, a ako se želiš informirati, naše prve vijesti su u 9 sati točno. Ali prije toga ćemo još malo i zasvirat. Dua Lipa iz Royal Albert Halla ima pjesmu Falling Forever. Ed Sheeran sa najavom novog albuma ima pjesmu Sapphire, a Teddy Swims The Door. Dobro jutro, ja sam Carlos, s tobom sve do 11. Radio Lošinj.

0: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

Radio Lošinj. Tvoj radio. A kad kucne 8:30, zna se što slijedi. Radio pogled, polusatni pregled internetskih portala, događaj na današnji dan i svega što nas okružuje u digitalnom svijetu. Uz dobru glazbu i zanimljive teme koračamo prema devetki, kada je i prvi Info Flash. Tako da ostani uz nas.

prije svega, danas je, pardon, svjetski dan muzeja, pa svim muzejskim radnicima, kao i našim muzejima, Pavlači

ulici muzeja Puksiomena. Sretan njihov dan! Eto ga, ako ste u mogućnosti danas nešto posjetiti, ne bi bilo loše baš na današnji dan. A iz rubrike rođenih i umrlih, na današnji dan 1711. rođen Ruđer Bošković. Kao i Sveti Ivan Pavao II. Papa, odnosno pravog imena Karol Jozef Vojtila. Ako se neko sjeća, mnogi su gledali film Toma, a u tom filmu jedna je posebna uloga Silvane Armenulić, na današnji dan također rođena. Tiha patnja Tome Zrakovića, rekli bi. A i naš proslavljeni hrvatski reprezentativac Ivan Stevanović, Stevie.

Ovaj Blues Lounge podloga me podsjetila, ne znam zašto, na ovu pjesmu. No dobro. Sweet Home Alabama i Lynyrd Skynyrd u našem eteru.

samo da promijenim. Ista pjesma ide, a ova je malo poludila traka. Nešto mi govori program. Pa najbolje da mi pustimo drugu verziju.

Sweet Home Alabama na Radio Jadranci. A ovo je moguće samo kod nas. Odstupio s dužnosti nakon uhićenja, a sada ponovno vodi na prijevremenim izborima. Pa poslušajmo. Prema privremenim neslužbenim rezultatima lokalnih izbora u Novoj Gradiški održanih jučer, u drugi krug izbora za gradonačelnika ulaze kandidat Vinko Grgić i kandidat HDZ-a. A gospodin Grgić, koji je i bio gradonačelnik, dao je ostavku početkom ožujka radi uhićenja, odnosno nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. Vlada Republike Hrvatske tada je donijela odluku o održavanju prijevremenih izbora za gradonačelnika i njegova zamjenika, a eto ga, vidiš, Grgić, unatoč toj mrlji i uhićenju i svemu, uzima gotovo 47% glasova u prvom krugu. Ljudi mu vjeruju, šta ćeš.

A Aero Meeting Gunfighter Skies posljednjeg je dana prekinuo sudar dvaju borbenih zrakoplova koji su sudjelovali u demonstracijama. Show je otkazan, a društvenim su sa mrežama proširile strašne snimke. Sve se desilo oko par kilometara sjeverozapadno od zračne baze Mountain Home u američkoj saveznoj državi Idaho. Nakon sudara je izbio i požar. Glasnogovornik američke mornarice rekao je za BBC da se sva posada sigurno katapultirala iz zrakoplova američke mornarice koji su u trenutku nesreće sudjelovali u zračnoj demonstraciji. A šteta postoji. Zrakoplovi EA-18G Growler prepadali su eskadrili za elektroničko ratovanje iz savezne države Washington. Američka mornarica navodi da svaki od tih zrakoplova vrijedi oko 67 milijuna dolara.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: I vrijeme za prvu informativnu emisiju, ponedjeljak je, pa poslušajte kako će nam izgledati otprilike današnji dan i dani koji su pred vratima. Ima mnoštvo toga i siguran sam da ćete se ugraditi u neku od priča koje smo pripremili. U Malom Lošinju u tijeku su 24. Lošinjski dani bioetike, međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija koja traje do 20. svibnja. Program okuplja brojne znanstvenike i stručnjake koji raspravljaju o aktualnim bioetičkim i društvenim pitanjima. Amatersko kazalište Jak najavljuje novu izvedbu predstave Lizistrata. Predstava će biti izvedena utorak i srijedu 19. i 20. u kinu Vladimira Nazora, početak u 20 sati i 30 minuta. Osnovna škola Marija Martinolića organizira humanitarnu akciju Upoznaj svoj grad, daruj obrok, koja će se održati u četvrtak 21. svibnja. Organizirani obilazak grada počinje u 18 ispred crkve Svetog Martina, a na Trgu Republike Hrvatske od 17 do 20 bit će postavljen humanitarni štand za pomoć organizaciji Marijini obroci. U kinu Vladimira Nazora 22. i 23. stiže novi Star Wars film The Mandalorian and Grogu. Projekcije počinju u 20 sati. Podsjećamo kako je u muzeju Apoksiomena otvorena izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena. Ostaje otvorena do 10. lipnja. Do kraja svibnja traje fešta lošinjske kuhinje, okusi vitalnosti, tijekom koje restorani nude posebne promotivne jelovnike inspirirane lokalnom gastronomijom. Građani se dalje mogu uključiti u besplatne trening programe Sport na otvorenom, održavaju se srijedom i petkom u 18 na Čikatu. Otvorena je i dalje izložba dječjih radova Moja mama u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju i bit će otvorena do 13. lipnja. A sad vijesti koje su obilježile jučerašnji dan. Osnovano je Društvo za pošumljavanje i poljepšavanje Malog Lošinja. Naime, u Malom Lošinju održana je osnivačka skupština Društva za pošumljavanje i poljepšavanje grada Malog Lošinja, čime je obilježena i velika obljetnica 140 godina djelovanja povijesnog društva koje je značajno utjecalo na izgled i razvoj otoka. Za predsjednicu novoosnovanog društva izabrana je profesorica Lidija Kosmos, a okupljeni članovi i inicijatori naglasili su važnost ponovnog aktiviranja ovakve organizacije u današnjem vremenu. Ciljevi su jasni: očuvanje i unapređenje prirodne i kulturne baštine Lošinja, nastavak tradicije pošumljavanja i uređenje javnih površina, poticanje ekološke svijesti i održivog razvoja, uključivanje građana u projekte zaštite okoliša te njegovanje identiteta Lošinja kao otoka vitalnosti. Više o ovome u našoj središnjoj informativnoj emisiji u 14 sati i 30 minuta. Bilo bi to sve od mene, poslušajte što Karlo kaže na prognozu vremena.
1: Vrijeme i promet.
2: Stupnjeva trenutno, nije to tako strašno kad pogledamo da će maksimalac ići do 21. Još će to ugrijati danas. Danas pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, kažu tijekom poslijepodneva uz lokalni porast na oblake mjestimice, moguća i kratkotrajna kiša ili pljusak. Kod nas malo vjerojatno, ali valjalo je pročitati ovo. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, more će biti malo valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će između 20 i 23. Pogled na Hak, na cestama stanje je u redu, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, povremene su zastoj i kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok. Što se tiče pomorskog prometa, nema prijavljenih poteškoća, sve ide redom plovidbe 099 30 i 30 i 800. To je broj koji možeš nazvati, poslati glasovnu poruku ili bilo što vezano uz probleme na cesti ili nekakve poteškoće koje imaš pa želiš podijeliti s nama. Samo javi da mi pomognemo drugima. Sretan put i mirna vožnja uz Radio Lošinj.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
2: Vozimo dalje, evo nam već i 9 sati prošlo. Ovo jutro ćemo začiniti pobjedničkom pjesmom ovogodišnjeg okruglog 70. Eurosonga. Cijelu Europu zaludila je Banga Ranga, bugarske predstavnice Dare. Pa ništa, neću previše duljiti. Na kraju frapantna završnica subotnje večeri. U završnici došao je Izrael na 354 boda i sve su oči bile uprte samo u jednu državu, Bugarsku. Može li ona nadmašiti to? I te kako može, na kraju je Bugarska izašla kao pobjednica sa 516 bodova i pomela i Izrael i sve druge. Tako da, još jednom čestitke. Malo sam se čudio, iznenadili su i publiku i kladionice zapravo ova pobjeda. Međutim, ima pjesma ono nešto da ti ne da mira, tako da Dara i Banga Ranga.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku, gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
3: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
2: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
3: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.
4: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

0: Uhićen je Kristijan Aleksić, osumnjičen za ubojstvo maturanta u Drnišu. Policija ga je opazila noćas oko 2:30 na prilazu u gradu. Evo što nam je rekao Joško Sulje iz Šibensko-kninske policije.
1: Brzom reakcijom policijskih službenika osumnjičen je svladan uz uporabu sredstava prisile, to je tjelesna snaga i sredstva za vezivanje. Daljnim pregledom 50-godišnjaka je pronađeno vatreno oružje i nož dužine oštrice 20 cm. 50-godišnjak je doveden u prostorije policije na daljnje kriminalističko istraživanje. Za naglasiti je da je u potrazi za počiniteljem kaznenog djela ubojstva sudjelovao maksimalan broj policijskih službenika, službenik pasa tragača uz uporabu svih raspoloživih uređaja i opreme, uključujući helikopter i bespilotne letjelice, odnosno dronove.
0: Aleksića se tereti da je u subotu navečer hicem iz vatrenog oružja na terasi obiteljske kuće ubio 19-godišnjaka koji mu je dostavio hranu. Drnišani su i danas u šoku i nevjerici zbog zločina u svom gradu. Nakon nemirne noći i vijest o uhićenju dočekali su s olakšanjem. Evo što su nam jutros rekli.
2: Nije bilo spavanja nekoga, više budni nego spavali i čekali šta će se desiti. Helikopter sinoć, to je kružilo sa svitlima i pronašli su ga, inače bilo je, Bože sačuvaj, bilo je jako, jako gadno. Niste mogli vidjeti dite na ulici. Evo danas ne radi ni škole, ni vrtići, ništa danas ne radi.
3: Nisam vidio da ovako ima malo mislu, to je kao da je pala atomska bomba. Bolje je da je on pri vlastima, problem je što opet mora se, kad izađe, za 10-20 godina mora opet ponoviti. U šoku smo svi. Jedan mladi čovjek pali tu i to je puno za malo misto.
4: Šok i nevjerca, mlad životoš.
0: U Drnišu zbog zločina danas ne rade škole i vrtić. Vrata će ponovno otvoriti sutra, rekao nam je gradonačelnik Tomislav Đelalija. Najavio je da će biti proglašen dan žalosti.
5: Drago da je ova situacija okončana, iskoristio bih da se zahvalimo svim jedinicama MUP-a koje su bile u našem gradu. Hvala na angažmanu, a nadamo nakon ovo što je situacija jutros počinitelj uhićen da se vraćamo sutra u normalan tijek rada ustanova. Ono što se tiče dan žalost će biti na dan pogreba, čekamo ovo u tijeku i usuglašavanje i odrađat će se i komemoracija i sve što spada.
0: Prema neslužbenim rezultatima u drugi krug prijevremenih izbora za gradonačelnika Nove Gradiške ulaze kandidat nezavisne liste Vinko Grgić i kandidat HDZ-a Bernardin Trnka. Grgić, bivši gradonačelnik koji je početkom ožujka odstupio s dužnosti nakon uhićenja zbog sumnji na korupciju, u drugi krug ulazi s osvojenih gotovo 48% glasova. Trnka ima oko 29,5%. Drugi će se krug održati za 2 tjedna.
6: Vijesti.
0: Američki predsjednik Trump objavio je nove prijetnje Iranu nakon što su izraelski mediji javili da se SAD i Izrael intenzivno pripremaju za nove napade. Poručio je Teheranu da mu sat otkucava i da je do sada trajalo zatišje pred buru. O mogućem nastavku napada govorilo se jutros u emisiji U mreži prvog. Vanjsko-politički analitičar Božo Kovačević kaže da bi Trump mogao, bez obzira na suprotne savjete CIA, krenuti u nove akcije.
7: Predsjednik Trump je dopustio da mu politiku određuje izraelski premijer Netanjahu. Unatoč tome što su sve američke obavještajne i sigurnosne agencije i Međunarodna agencija za atomsku energiju tvrdili da Iran poštuje svoje obveze iz tad važećeg sporazuma, Trump je povjerovao Netanjahu. Ova katastrofa, to je katastrofa i za Ameriku i za Trumpa osobno, je posljedica Trumpove lakomislenosti, njegovog ignoriranja struktura američke države i pokušaja koji su zapravo vođeni dječjom ambicijom da on u svemu bude glavni, da izazove jedan rat da bi se mogao hvaliti kako je još jedan rat priveo kraju.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj na oblake, poneki pljusak. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren jugozapadni i južni. Poslije podne u Dalmaciji i sjeverozapadni. Temperatura od 19 do 23 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, a uredila Andrila Andri.
6: Radio Lošinj.
8: bok bok. Karlo ovdje s vama još 55 minuta. Sada je 10 sati i 5 minuta. Sve jasno, idemo još odraditi ovaj sat pogledom na top listu. Tko je u vrhu hrvatskih top ljestvica? Čudi me da ova pjesma još nije ostvarila svoj ulaz u top 10, a možda treba proći još tjedan dana da sustav to shvati. To je najnovija pjesma Marka Tolje, featuring ni manje ni više Oliver Dragojević. Već sam pričao o toj pjesmi, nastala davne 2004. godine za potrebe albuma Vridilo je, autora Vinka Barčota. Međutim, Oliver ju na neki način nije stavio na popis i rekli pusti taj demo negdje da stoji, pa možda je nekad objavimo. I eto ga, tako stiglo, a 2026. taj isti Vinko Barčot ponudio je tu pjesmu Marku Tolji. Netko me zove, moram se javiti. I sad se ništa ne čuje, no dobro, zovite ponovo. I Vinko Barčot kaže, Tolja, hoćeš pjesmu? On kaže, hoću. Čija je to bila pjesma? Pa to je pjesma bila za Olivera. I kaže, imam tu još demo, Oliver, poslušaj. I oni poslušaju taj demo koji je zvučao mrak. I rekli su, šteta je bacit ovaj vokal da ljudi to ne čuju. I ajmo mi napraviti od toga duet. Tako da, eto ga. Svjetlo dana ugledao je prije tjedan dana, otprilike. Marko Tolja featuring Oliver, ti si moja ljubav, upravo u eteru Radio Lošinja. Pojačaj i uživaj.
6: Najbolja domaća glazba uz Radio Lošinja.

0: Ti si moja ljubav. Tolja featuring Oliver.
1: Sve me sjeća na tebe.
0: Bravo, momci, krasna pjesma. Dakle, što sam najavio prije ove pjesme, idemo malo pogledati kakvo je stanje na hrvatskoj top listi ovoga tjedna. Odnosno, od prošlog tjedna. Ovaj tjedan će pokazati svoje brojke.

Desila se neuobičajena stvar. Pjesma Ja volim Jakova Jezinovića, kojima već svima ide polako na nerve, vratila se na vrh liste HR Top 100, ostvarivši svoj nevjerojatni 11. broj 1. Prošli tjedan kad smo radili pregled top liste, rekao sam, Marko Kutlić je 2 tjedna izdržao na broju 1 i rekao, izgurao je Jakova Jezinovića, nema šta, ostaje sad gore neko vrijeme dok ne dođe neka druga pjesma. Međutim, nisam očekivao da će ova postojeća pjesma koja se makla na drugo mjesto vratiti, da će se uspjeti vratiti na prvo mjesto. Međutim, to se desilo, Jakov Jezinović ponovo je zasio na vrh top ljestvice. A dosadašnji predvodnik kojeg sam spomenuo, Marko Kutlić, na drugom je mjestu hrvatske top ljestvice. Sada slušamo singl koji je ostvario najviši ulaz ovaj tjedan, a to je Parni valjak sa svojom novom pjesmom Danas nisam svoj. Trenutno su na 6. mjestu emiciranja, pa poslušajmo što su to skuhali Husi ekipa.

Tako da ćemo vatru preskočiti za danas, možda u nečem drugom eteru. I čujete razglednicu. A na broju 4 popela se Vana s pjesmom U šaci te imam. Vana već godinama iskušava svoje autorsko pero tim singlovima koje sama piše, odnosno uz producente Gorana Kovačića i svoj kreativni tim. Ona se kao voli gurati i u pisanje muzike i teksta, to meni nikako baš ne leži, nije mi baš ostvarila neke uspjehe, sve su mi to neke mlake pjesme bez nekog većeg uspjeha, ali eto ga, Vana je pulen Croatia Recordsa, a to se i nešto pita diskografe, pa može i Vana na top ljestvicu bez problema. Što se tiče ove pjesme, zove se U šaci te imam, a to je sve na autorskom albumu Dan po dan izašlo, a ovo je sad objavljeni single. Vana će sutra 19. svibnja održati i solistički koncert u Vatroslavu u Lisinskom, čemu se jako veseli, kažu. Baš ću provjeriti da li je rasprodala. Nadam se da je, Vana, mislim, to je ipak Lisinski. Pa poslušajmo, U šaci te imam i Vanu.

Eto, meni je to mlako, ali bože moj, Ivana ima svojih hitova koje je napravila sa drugim autorima puno prije, pa je i uspjela Lisinski rasprodati. Straha nema. A mi idemo, zatvaramo top listu sa top 3 pjesmom. Koja je ovaj tjedan ta pjesma na top 3? Je pjesma Superman, Song Killersa. Drago mi je vidjeti funk u vrhu top ljestvice, pogotovo dragi Željko Banić Bane. Sjajan, sjajan gitarist, tako plodan autor. Šteta što više ne piše. On kaže, ponekad se zatvorim u autorski vakum, odnosno u vakum inspiracije i ne napiše nešto mjesecima. Čak i prođe godine da ne napiše pjesmu, a onda ipak se tu negdje nađe pa nešto i zapiše i izbaci. Song Killers si se vraćaju s novim singlom Superman, koji vraća u eter taj njihov prepoznatljiv funky plesni zvuk. Nekoliko zadnjih pjesama bilo je više onako funka, ali i onog mirnijeg, lakšeg nekog. Osim što promoviraju novi single, Song Killers se spremaju za brojne live nastupe koji ih očekuju ovog proljeća, pa ćemo ih tako uskoro slušati i u Zagrebu, Makarskoj i Novoj Gradiški. Pa da čujemo taj top 3, broj 3 je Superman i Song Killers.

0: moderno.
1: Jako zanimljivo. Bravo Bane, bravo Song Killers i samo tako dalje. A mi smo se dogurali i do broja 2. Taj broj 2 prošli tjedan je bio broj 1. Radi se o Marku Kutliću i pjesmi Uzmi i drugi dio mene. Inače, ova pjesma je i pobjednička pjesma 73. Zagrebačkog festivala, koja je pomela konkurenciju na tom festivalu. Super meni stvar, nažalost nije se duže zadržala na broju 1. Jako Jesinović je ipak preintenzivan u hrvatskom eteru da jednostavno, šta je tu je, vratio se na broj 1, a Markan, naš dragi, je na drugom mjestu. Pa poslušajmo ovu rock stvar.

0: Org, guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
1: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
0: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.
2: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
3: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
4: Mlinar.
5: Hello, hello, hello. Karol s vama. Jubilarno 70. natjecanje za pjesmu Eurovizije Eurosong završilo je u subotu spektaklom. A bugarska pjevačica Dara s pjesmom Bangaranga pobjednica je ovog natjecanja. Već sam je pustio u 9 sati, čuli smo tu energičnu bangarangu. Meni osobno nije my cup of tea, malo predivljački, ali za potrebe Eurosonga znalo se dešavati da takve pjesme na kraju uzmu pobjedu. Sjetimo se Izraela i onog kokodakanja, pa bilo je tu još par ovakvih malo onako luđih pjesama koje su uzele nešto, imale ono nešto da na kraju publika odluči u njihovu korist. Bangaranga prva, a evo i poretka, finalnog poretka ovih rezultata. Prva Bugarska s 516 bodova, Izrael na drugom mjestu uz veliko negodovanje publike, završio je sa 343 boda. Treća je iznenađujuće Rumunjska bila, dok je bila četvrta Australija sa 287 bodova. Naš susjed Sal da Vinci, odnosno susjedna država Italija, završila je na solidnom petom mjestu sa 281 bodom, a najveći najveći favoriti ovogodišnjeg Eurosonga po svim kladionicama i nekim stručnjacima bili su Finci. Finska je imala stvarno energičan nastup, međutim, kako i uvijek, tako i sad, ništa nije gotovo do kraja. Oni nisu mogli sakriti to neku tugu na svojim licima, ali što je tu je. Linda Lampenius i Pete Parkonen nisu uspjeli uzeti Eurosong, ali ćemo ih poslušati u našem eteru, jer stvar mi nije loša. Pogotovo ovaj dio s violinom, vrlo energično.

Eto, međutim, ništa od ovoga. Tek šesti na kraju. Danska 7, Moldavija 8, Ukrajina 9, Grčka 10, Francuska 11, Poljska 12, Albanija 13, Norveška 14, a naše lelekice na kraju na ponosnom 15. mjestu sa 124 boda.

Nije to loše izgledalo, na kraju komentari pjesma je bila epska, međutim da je bilo malo plesa, da je malo bilo ritma u toj pjesmi nekog življeg, tko zna, možda bi to malo više zakačilo za uho. Ovako, 15. mjesto, neka, čekamo novu Doru, nove zanimljivosti, nove prijepore, nove komentiranja, je li moglo ovako, je li moglo onako, međutim što je tu je, banga ranga odnosi Eurosong i vidimo se u Sofiji sljedeće godine. A to bi bilo i to. Ma, moram pustiti, sorry, moram još jednom. Ide verzija sa zborom Coral Version, Lelek i Andromeda. Ovaj, za kraj ovog Eurosong specijala. Stvarno posebna izvedba. Lelek i Andromeda, posljednji put, ne znam da li ću više puštati baš toliko. Šala, šala mala.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Future Nostalgia i Dua Lipa, koji je to naziv njezinog albuma. Mega, mega, mega.
1: Vrijeme i promet.
0: 17 stupnjeva trenutno, zagrijava se polako zrak, pretežno sunčano danas, treba će ti naočale, jakne sa gotovo, da i ne, ujutro je malo još bilo svježe, sada do kraja dana pretežno sunčano uz malu naoblaku, poslije podne negdje uz lokalni porast naoblake, mjestimice moguća kratkotrajna kiša, tako da ništa strašno, more malo valovito, najviša dnevna temperatura između 20 i 23 stupnja. Na cestovnom planu sve ide kako spada, nemoj jurit, kolnici su, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, međutim usporavanja su na dionicama radova. Pomorski promet, ček, sve radi, sve štima, nema poteškoća, ali ako ih bude bilo, 099 30 30 800 naš WhatsApp stoji ti na usluzi kako bi mogao poslati tu poteškoću, onda ćemo mi to reći drugima i malo olakšati svima život. Sam Smith, I'm not here to make friends u nastavku, a ovim putem se ja i odjavljujem za današnji dan. Sretan ponedjeljak svima koji slave. Četvrto jutro za redom smo odradili skupa, sutra lagana pauza, a onda u srijedu ponovno od 7 sati budi uz mene i jutarnji program na Radio Lošinju. Do tada ostani uz program našeg radija, u 11 sati ide i sport ponedjeljkom. Ostani uz naš program, moje ime je Karlo i do novog slušanja, pusa bok!
2: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen in here?
3: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love ball.

0: Još jedan ponedjeljak, još jedna emisija ponedjeljkom o sportu, drage slušateljice i dragi slušatelji, dobrodošli i danas 18. svibnja. Danas imamo malo o košarci, pa malo o nogometu, a sutra, preko sutra ćemo otići na Europsko prvenstvo u kuglanju, tamo je naš Vedran Dumenčić kojem želimo puno uspjeha, Europsko prvenstvo za slijepe i slabovidne osobe, tako da ćemo s Vedranom ne danas nego u danima koji su pred nama, ali danas ćemo o košarci, kao što sam spomenuo, i o nogometu. Prvi sugovornik nam je Darin Magazin. Darine, lijepi pozdrav, dobar dan, dobrodošao.
1: Dobar dan, Branko, dugo se nismo čuli.
0: Eto, ide vrijeme, prođe rok, eto, vraga, skok na skok, August Šenoa i postolar i vrag, kaže. Darine, prošli tjedan ste bili u Crikvenici, bilo je dobro, je li tako, i Crikvenica i Kostrena su pale.
1: Yes.
0: Šta kažemo,
1: znači,
0: na to?
1: Pa gledaj, znači to su nam bile dvije zaostale utakmice koje smo u biti trebali igrati, jednu u Cresu, jednu u Lošinju, međutim zbog tehničkih poteškoća naših susjednih klubova mi smo na kraju otišli u Crikvenicu odigrati utakmicu da bi klinci završili taj prvi krug i evo sa 100% uspješnošću 6 pobjeda u grupi i kvalificirali smo se u Ligu za prvaka koja počinje u subotu na Zametu.
0: Bravo. Ko će sve igrati, odnosno znamo li parove?
1: Da, znači igramo sa Zametom i sa Svetim Matejem, a onda tjedan dana kasnije igramo sa Ribasketom i sa Kastvom tu u Lošinju. Nakon ta četiri odigrane utakmice vidjet ćemo ako smo se kvalificirali za Final Four županije koji će biti u Kastvu 6.6.
0: Famozni su to sve rezultati obzirom da živimo u jednoj sredini u kojoj nema baš previše stanovnika, nema baš puno niti djece, pogotovo u tim uzrastima u odnosu recimo na neku Rijeku, Crikvenicu, Kraljevicu i ne znam šta. Tamo je sigurno taj količina djece koja bi mogla igrati daleko veća, a eto tu ostvaruju naši dečki odlične rezultate.
1: Pa slažem se s tobom, mi smo sada i ovo što smo bili protiv Kostrene i protiv Crikvenice, njih je bilo 14 u sastavu, mi smo otišli sa 7 igrača jer je taj vikend, to jest tu nedjelju još bila i prva pričest, pa nam prvopričesnici nisu mogli pomoći u tome. Sva sreća, ovaj vikend se nije ništa igralo jer su bile neke krizme, pa uglavnom uvijek se produži ova naša košarkaška sezona duboko u peti mjesec i početkom šestog, tako da ajmo reći da smo uspjeli solidno ovo izvući. Išli smo bez nekakvih posebnih očekivanja, ali jer mi nažalost kako nikad ne odigramo nekakve pripremne utakmice, nikad ne znamo koliko su ti naši dečki dobri. Mm-hmm. Ali evo, stvarno se pokazalo da ova generacija koju imamo 2015. godište, da su stvarno solidna ekipa.
0: Gdje je taj trik? Da li je to u vremenu, odnosno tu u našem arhipelagu, da li je to upornosti njihovoj i njihovih roditelja ili vrline trenera?
1: Pa sve skupa bi ja rekao zato što evo dečki su redovni na treningu, od 4 puta tjedno se trenira, treniraju zajedno generacije 12, 13, 14 i 15 i tu sigurno da ovi 2015 napreduju puno brže zato što sa starijima redovno treniraju, tako da tu se vidi ta razlika.
0: Uh-huh. A na jesen će i ovi 2016 ući u igru ili?
1: Na jesen 2016 preuzima trener Kovačević, tako da evo, on ih ima sad na treningu jedno 18 do 20, s tim da ima i dosta curica, pa on mora napraviti selekciju, pa ćete to njega morati pitati sljedeće godine.
0: Darine, kako planirate ljeto? Znamo da tijekom ljetnih mjeseci, kad je turizam broj jedan djelatnost u našoj zajednici, sportovi padnu nekako u drugi plan. Siguran sam da bi dobro bilo da dečki povremeno odigraju neku utakmicu.
1: Da, probat ćemo nešto organizirati, uglavnom na nekakvim vanjskim terenima. jer evo, ajde, sad ovaj peti mjesec nije bio toliko vruć, ali inače se dvorana naša dosta zagrije, pa u šestom mjesecu već bude dosta pakleno trenirati u njoj, ali ajmo pustimo klince da malo odmore od škole i od svega, pa onda poslije bi se mogli naći, ne znam, neki Lidl, neka Sunčana, nešto ovako, pa nek se malo rekreiraju.
0: Ja želim u utakmicama koje su pred vratima puno uspjeha, naravno i čujemo se nakon njih. Za danas hvala, Darine, na ovim informacijama.
1: Da, evo, moram ti spomenuti da je u našoj, znači, toj grupi ekipa Kastva, koja je državni prvak, regionalni prvak, i evo sad se borimo s njima za županijskog prvaka. Mislim da su oni tu dosta dominantni, ali doći na Lošin za 2 tjedna, pa evo, odmah bih unaprijed pozvao publiku da dođe malo vidjeti jednu tako jako, jako dobru ekipu na razini Hrvatske.
0: Kako ćemo i njih pobijediti? Uvijek treba ići s pozitivom.
1: Da, naravno.
0: Darine, hvala ti za danas. Čujemo
1: hvala
0: se i najavit ćemo vrlo rado i te utakmice.
1: Može, hvala ti.
0: Pozdrav. Prije nego što zasviramo jedan glazbeni broj, ja ću reći, naš kolega i tajnik Lošinjskog šahovskog kluba objavio je na svojoj stranici otoci.net informaciju o održanoj županijskoj završnici sportskih igara mladih u šahu odigranoj u Rijeci. Igralo je 14 djece s Cresa i Lošinja. Medalju je osvojio Levin Jakovljević iz Lošinja, treći u skupini kadeta do 11 godina. U kategoriji dječaka do 15 od 13 igrača Petar Anđelić iz Cresa bio je 7 s 4 boda, Dino Abdić također iz Cresa 12 s 2 boda, a Patrik Lupić iz Lošinja 13 s 1 bodom. Od 8 djevojčica do 15 godina Marisa Rossini iz Cresa bila je 8 s 1 bodom. U kategoriji dječaka do 11 bila su 16 igrača, već smo spomenuli. Levin Jakovljević bio je 3 s 5 bodova, Esad Kulović 4 s 4 boda, Filip Kiš 8 sa 3,5 boda, Mak Mahmić svi iz Lošinja 10 sa 3,5 boda. Sven Sigović iz Cresa 15 s 1 bodom, te Mateoš Kulj iz Lošinja 16 bez bodova. Od 18 djevojčica do 11 godina Iva Sintić bila je 6 s 4 boda, Anđela Milić 12 s 3 boda, Dalal Isaković 14 s 2 boda, a Lucija Stanša iz Cresa 18 s 1,5 bodom. Igralo se po 7 kola na tempo od 10 minuta plus 5 sekundi dodatka po potezu. Pa eto, čestitamo cresko-lošinskim šahistima, tim našim mladim nadama, i siguran sam da ćemo ih u godinama koje dolaze vidjeti i pratiti ne samo u ovoj najmlađoj uzrasnoj kategoriji, već i u onim pravim ligaškim natjecanjima. Bravo ekipa! Sada ćemo zasvirati jedan glazbeni broj, jer smo već 9 minuta u emisiji Ponedjeljkom o sportu. Nakon toga ćemo malo o nogometu.
2: What number is this, Jim? 7-8. Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.
3: Carolina! Wind your body, girl! Make the noise out of it for my damn.
2: Listen carefully. Okay.

0: Mi nastavljamo našu šetnju sportskim terenima i igralištima našeg Cresko-Lošinjskog arhipelaga. Zastaćemo kod naših nogometaša na Čikatu. Marinko Batistić danas je s nama. Bato, lijepi pozdrav.
1: Pa evo, lijep pozdrav tebi i svim slušateljima i slušateljicama Radio Lošinja i Radarke.
0: Ili nam ide ili nam ne ide, trenutno nam ide. Jel tako?
1: Ajde, daj Bože, neka tako i ostane.
0: Da, čestitam na još jednoj pobjedi u gostima kod Benčića. Kako je bilo?
1: Pa evo, stvarno moram reći da smo odigrali jednu dobru utakmicu, gdje smo, eto, na kraju smo što se kaže, bio je dosta visok rezultat, iako moram reći da je utakmica bila stvarno intenzitetska, je bila dosta jaka, čvrsta, agresivna s jedne i s druge strane. Dobili smo malo onako, rano gol. U nekom periodu gdje smo imali i mi neke prilike, i to jest poluprilike, mi i oni, eto, u jednoj situaciji se oni malo bolje snašli i poveli su. Ali eto, na kraju nas je, nakon svih onih što sam govorio, da nas nikako malo sreća neće pomaziti. Evo, u stvari u subotu nas je stvarno, moram biti iskren i reći da nas je stvarno pomazila, pogotovo kod drugog našeg gola, gdje je praktički njihov igrač iz čiste lopte sam sebi gurnuo loptu u mrežu, ali eto, valjda smo malo smo i isprovocirali tu sreću, pa nas je malo i pomazila, ali sve u svemu bilo je stvarno jako dobrih trenutaka, kako smo dobro stajali na terenu, kako smo igrali. Istina je da je bilo i onih naših crnih rupa u kojima smo malo patili, ali smo se u tim crnim rupama smo se ipak nekako uspjeli smo se izaći iz toga i dobro smo se i nosili sa time. Tako da evo, ja ovim putem moram i naglasiti da nije bio ni jedan, ono što se kaže, naš stari iskusni igrač. Znači, praktički bilo je negdje prosjek godina je bio negdje 21, možda 21,5 godina. Evo, ja i novim putem mojim dečkima stvarno im čestitam na jednoj dobroj igri. Drago mi je radi tih mladih dečki da su eto pokazali, dokazali da mogu i da vjerovatno će sad možda shvatiti da neke stvari nisu tako nedostižne kao što su oni mislili prije, i nadam se da ćemo evo ova zadnja dva kola odigrati onako rasterećeni i sa malo puno više elana nego što je to bilo do sada.
0: Turbina je sljedeća, čini mi se, ili tako?
1: Je, turbina je sljedeća u nedjelju, tako da eto, kad ne znam, pogledaš malo tablicu od petog kola, od petog mjesta na dole, praktički, znači tamo je peta je Draga, nitko nema pozitivnu gol razliku osim nas. Tako da evo, i ovo je neki pokazatelj da evo, da koliko gubimo, ipak dajemo dovoljno golova da smo u nekakvom pozitivnom nizu.
0: Bravo. Igra se subota ili nedjelja?
1: Nadam se da se igra u nedjelju, do sada još ništa nije promijenjeno. Mm-hmm. Satnicu još iskreno ne znam. Ali evo, nadam se da će biti kasnije ova satnica zbog vremena, zovu sad će biti malo toplije, ali o tom potom, uglavnom javit ćemo vam na vrijeme i eto, nadam se da će biti dosta gledatelja i da kad su nas pratili onako kad smo bili u nekakvom lošem nizu gdje nas stvarno nije išlo, evo, nadam se da će sad doći još u većem broju da nas podrže kad evo, malo nam je napokon na njej krenulo.
0: Da, reci ti njima da imamo u subotu u krizmu, pa onda bolje da je u nedjelju.
1: Pa vjerojatno će biti u nedjelju, tako da za to što se toga tiče, mislim da neće biti nikakvih problema, jedno što se može promijeniti satnica.
0: Uh-huh. Kako su, jesu igrali mlađi, čini mi se da
1: jesu tako? Mlađi su nam bili u srijedu, su odigrali u Cresu, mlađi i stari pioniri. Mlađi pioniri su pobijedili, stariji su izgubili. Eto, i jučer smo imali na Čikatu, isto bilo je radno, ono što se kaže, mlađi i stari Močići su igrali protiv Oška s Krka. Mlađi su pobijedili, stariji su, evo, nažalost su izgubili. Ali, evo, kažem, pomalako završavamo sezonu, nadam se evo da se neće niko ozlijediti. Prošle su nam i sad te maturalne, eto sad će proći krizma i nadam se da ćemo se, ono što se kaže, ekipirati, da ćemo biti kompletni u ova zadnja dva kola i da ovo napokon, ono što se kaže, opet možemo, moram biti reći, zadovoljnu sezonu, bez obzira što je bilo taj niz od 7 negativnih rezultata, mislim da smo opet napravili jedan dobar posao, ono što se Kiževit kaže, pogotovo kad pogledamo koliko nam je ekipa mlada i nadam se da ćemo evo za godinu dve dana biti zreli, da ćemo biti ono što se kaže malo pametniji, mudri i onako sportski i onako i malo drski, pa ćemo eto možda biti u nekakvom rezultatskom ono zanosu ili da nas malo onako ono što se kaže i rezultat pomazi, pa možda budemo eto napravili jedan dobar sportski rezultat, iako ja kažem i ovo ne treba zanemariti, ne treba podcjenjivati, mislim da smo jedna od najmlađih ekipa u ligi i drago mi je radi toga, svi nam da budem iskren, svi nam čestitaju radi toga jer svi muku muče sa tim nekim mlađim igračima. Evo mi smo na kraju u subotu moram reći sa 8 igrača ili 9 sa zaštićeno godište, znači to je do 22 godine smo praktički počeli utakmicu.
0: Mm-hmm, bravo. Bato, ništa drugo nego čekamo termin utakmice ovog vikenda. Nadamo se, vjerujemo da je niz do konca ove godine, odnosno ove lige osiguran. Ono što sam primijetio, sad možda ja griješim, nisam ja neki vrsni nogometni stručnjak, nama su uvijek problematični počeci, dakle ono nakon ljeta pa kad nas krene, pa nakon zime i zimskih praznika i tih nekih božićno-novogodišnjih, dok nam krene, je li tako ili se varam?
1: Pa očito se ne varaš. Mi smo previše smo ono što se kaže, mi smo amaterski klub i normalno da sad će doći ljeto, doći ljetna sezona. 99% teški će raditi svugdje i svašta i kažem teško se onda napraviti neke dobre pripreme. Teško se skupiti, teško možemo ići uopće odigravati neke prijateljske utakmice jer eto mi smo praktički na otoku i praktički svaku utakmicu bi trebali ići
0: negdje
1: preko mosta što se kaže ono. Tako da da, eto iskreno nam je teško nam je dok recimo eto zimi ovo nam je prvi put da nam se ovako nešto desilo da poslije tih zimskih priprema gdje stvarno smo ono recimo da smo kompletni gdje eto neki zimski period gdje je sve to malo tiše i lagodnije da nam se desi ovako negativan niz. Ne znam, možda smo nečemu smo možda pogriješili, možda je tako moralo biti, ali da su nam počeci iskreno su nam teški, iako nam je baš smo pričali neki dan u klubu, kaže šta bi bilo da nam se recimo ti počeci da nam se poklope i da onda ovako krenemo ono što prvenstvo ide dalje, da se mi onako počnemo pomalo dizati. Neću reći ono di bi nam bio kraj, nego vjerovatno bi sigurno bi bili negdje pri vrhu ljestvice, sigurno bi bili više punih samopouzdanja i vjerovatno bi bili onda i puno bolji rezultat.
0: Bato, ajmo mi sljedeća utakmica, glava gore i puno navijača na Čikatu. Hvala ti za danas, čestitke na rezultatu i samo tako treba nastaviti.
1: Hvala vama i do slušanja.
0: Čujemo se. Mi ćemo sad još malo zasvirati, 11 sati i 21 minuta, nakon glazbenog broja još imamo nekoliko vijesti.

0: Bila je to jedna romantična, mi ćemo nastaviti priču i šetnju našim sportskim terenima s nekoliko još vijesti. Lošinjski tenisači poraženi su u Zagrebu od ekipe Twinera 6-1, jedini bod za Lošinj osvojio je Klas Gorenšk na ljestvici vode Prečko i Twiner sa po 11 bodova, dok je Lošinj Jadranka na 3 boda. Sljedeće kolo igra se 24. svibnja, Lošinjani gostuju u Zagrebu kod Franje Punčeca. Ime Franjo Punčec istaknuto u sportskim, odnosno teniskim analima. Još ćemo dvije, tri informacije podijeliti, jedna od njih je i sa bočarskih terena. Naime, Povile su na svom domaćem terenu pobijedile naše lošinjske bočare, ekipu Lošinj 90, 14-8. Povile su na prvom mjestu svoje ljestvice sa 30 bodova, iako naši Lošinjani drže sredinu ljestvice. U sljedećem kolu nadamo se pobjedi nad Riječinom, koja je nešto malo bolja po ljestvici od lošinjskih bočara. Pa eto, dragi bočari, samo hrabro naprijed. Zanimljivu informaciju dobio sam jutros vezano uz košarku, ne direktno naš lošinjski klub, no kaže ovako, možda će biti zanimljivo. Lovre Rogić, do prije godinu dana član lošinjske Jadranke, plasirao se sa Kvarnerom na završnicu košarkaškog prvenstva Hrvatske za juniore, koja će se odigrati u Zagrebu 30. i 31. svibnja. Na poluzavršnici odigranoj u Splitu, u dvorani Gripe, Kvarner je prvo pobjedio ekipu Mrava iz Zagreba, zatim i vrijednosnice iz Osijeka i na kraju košarkaše Splita. Na ostalim turnirima poluzavršnice sve po 4 ekipe koji su se igrale u Križevcima, Šibeniku i Zagrebu, na završnicu su se plasirale ekipe Cibone, Cedevite juniora i Cedevite junior i Zadra. Pa eto, uz Kvarner i naš lošinjski košarkaš Lovre Rogić igraće na toj završnici. Bravo i čestitam. I nekako se približavamo koncu današnje sportske priče i šetnje sportskim terenima. Nema drugo nego poslati vam tople pozdrave i budite s nama i sljedeći ponedjeljak u isto vrijeme, na istom mjestu, na istim frekvencijama, na 92.8. S vama su danas bili Alfred Perajić za tonskim pultom i Branko Domac, urednik u studiju. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti. Sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar

0: hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: No prije glazbe recimo da nam je trenutna temperatura zraka na području našeg grada 18 stupnjeva Celzijevih. Temperatura mora kreće se između 16 i 17 stupnjeva. A što se tiče prognoze za drugi dio dana, trebalo bi puhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar još u početku na sjevernom Jadranu, južni i jugozapadni, a tijekom noći uz obalu će oslabiti. More malo, prema otvorenom moru umjereno valovito. Pretežno vedro, no kažu da kasno u noći može doći do umjerenog naoblačenja na krajnjem sjeveru Jadrana i na otvorenom moru srednjeg postoji mala mogućnost za malo kiše ili pokoji pljusak s grmljavinom. Što se tiče stanja u prometu, evo tu nema nikakvih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom. Dakle, mi idemo dalje svirati, idemo uz glazbu do podne kada slijede još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Do tada ćemo slušati Lima Lena i Alena Vitasovića u Brajdama, Nina Badrić ono kad, a kreću Pavel i Kauboj i Indijanci.
5: Slušaš Radio Lošinj.

0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Rano jutros uhićen je ubojica 19-godišnjaka u Drnišu. Kristijan Aleksić, mladića je ostrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada. Iako su vijest o uhićenju dočekali s olakšanjem, Drnišani su i dalje u šoku. Potvrdila nam je to i naša kolegica Sunčica Cokarić, koja je cijelo jutro na terenu i sada je uključujemo u podnevne vijesti. Sunčice, teški dan za Drniš, sutra je i dan žalosti.
1: Tako je, evo noćas oko 2 sata i 30 minuta na samom prilazu Drnišu policajci su uočili i svladali osumnjičenog Kristijana Aleksića, 50-godišnjaka kojega se tereti za ubojstvo mladića. Kod njega su pronašli vatreno oružje i nož. Priveden je u prostorije policijske postaje u Drnišu, odakle je oko 10 sati i 30 minuta izveden i u pratnji snažnih policijskih snaga prevezen u Šibeniku službu krim policije na dalje istraživanje. Ondje se u krugu policije nalazi i pritvorska jedinica. Očekuje se već sutra poziv državnog odvjetnika. Nakon uhićenja, šok, neizvjesnost, strah, nevjericu zamijenili su praznina i bol. Drniš se neće lako oporaviti od strašnog zločina, kažu nam mještani. Evo što smo zabilježili.
2: Nije bilo spavanja nekoga. Više budni nego spavali i čekali šta će se desiti. Helikopter sinoć, to je kružilo sa svitlima i pronašli su ga. Inače, bilo je, Bože sačuvaj, bilo je jako, jako gadno. Niste mogli vidjeti dite na ulici. Evo, danas ne radi ni škola, ni vrtić, ništa danas ne radi.
3: Nisam vidio da ovako ima malo misli. To je kao da je pala atomska bomba. Bolje je da je on pri vlastima. Problem je što opet mora se, kad izađe za 10-20 godina, mora opet ponoviti. U šoku smo svi. Jedan mladi čovjek pali tu i to je puno za malo misli.
4: Šok i nevjerca, mlad životoš.
0: Sunčice, kako smo čuli, odgođena je nastava, a ne radi ni tamošnji vrtić.
1: Da, za danas je tako bilo najavljeno već jučer, s obzirom na to da je osumnjičenik bio u bijegu, no evo, sada je već nova situacija. Najveća kazna, to je ono što svi naši sugovornici očekuju, podsjećajući na povijest zločina koji se vežu za Aleksića. Nakon što je odležao 12 godina zbog ubojstva 22-godišnje Marijane Sučević iz Prgometa 1994. godine, evo, Drnišani su strepili strahujući da bi mogao i dalje biti opasan. Policija je zadnji put postupala prema njemu 2023. i to zbog ilegalnog posjeda oružja, no na taj sudski postupak još se čekalo. Zbog nemilog događaja koji je potresao zemlju, pred županijskim odvjetništvima u Zadru i Šibeniku za sutra su najavljeni prosvjedi. A pogreb stradalog 18-godišnjaka najavljen je isto tako za sutra u 17 sati na mjesnom groblju, kada će u Drnišu biti proglašeni dan žalosti. U srednjoj školi Ivana Meštrovića ovdje u gradu, u kojoj se nesretni mladić pripremao za završne ispite i proslavu mature, održat će se komemoracija s početkom u 11 sati sutra u 11 sati i 30 minuta. Naša ekipa ostaje na terenu pa ćemo o svemu i dalje izvještavati.
0: Hvala ti puno lijepo za sada, sve naravno pratimo i dalje. Iz Drniša se javila kolegica Sunčica Cokarić. A slučaj, točnije rad policije, komentirao je prije podne i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Policija je u ovom slučaju radila svoj posao i ne samo sada. Ta osoba je zbog prvog ubojstva bila uhićena i osuđena. Policija je postupala i kasnije. Prije 3 godine upravo je policija temeljem vlastitih operativnih saznanja inicirala pretragu, pronašla ilegalno oružje, podnijela kaznenu prijavu i oduzela oružje. I za vrijeme ranijih izdržavanja kazne osoba je činila teška kaznena djela, nasilna djela prema drugim zatvorenicima. Ponavljam, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas. Policijski službenici su više od 24 sata riskirali vlastite živote tragajući za osobom za koju se smatralo opravdano da je naoružana i iznimno opasna.
0: Vijesti. Pakistanski posrednici potvrdili su da su SAD-u predstavili izmijenjeni iranski prijedlog za završetak sukoba na Bliskom istoku i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Za sad nisu iznosili pojedinosti, ali su istaknuli da diplomacija nema puno vremena za premošćivanje razlika između Washingtona i Teherana, koji stalno mijenjaju pravila igre. Izjava je uslijedila nakon što je američki predsjednik Donald Trump ponovno upozorio Iran da što prije prihvati mirovni sporazum ili će biti uništen. Više Goran Ivanović.
6: Američki predsjednik Donald Trump u intervju za današnje izdanje časopisa Fortune izjavio je da Iran umire od želje da potpiše mirovni sporazum, ali svaki put kad se postigne dogovor, iransko vodstvo pošalje dokument koji nema nikakve veze s usuglašenim. Iransko ministarstvo vanjskih poslova ponavlja da je njihov glavni cilj uspostava mira, ali da je ključni razlog zastoja u pregovorima to što SAD i dalje želi ustupke koje nije uspio ostvariti tijekom rata. Istodobno, Iranska revolucionarna garda prijeti SAD-u da prekine blokadu iranskih luka ili će, kako su rekli, Omanski zaljev postati groblje američkih snaga. Zbog nepopustljivosti Teherana, Trump rasmatra nastavak vojnih udara na Iran, o čemu je jučer razgovarao i s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Američki predsjednik ponovno je stjeran u kut i nema dobre opcije u sukobu koji je sam pokrenuo, ocijenio je vojni analitičar Robert Barić s Fakulteta političkih znanosti u emisiji U mreži prvog.
7: Sad ćemo vidjeti da li je to zbilja blef ili Trump i dalje misli da bi on mogao još jedan udarac pa će se Iran slomiti. Neće se slomiti, oni su se pripremali 30 godina za ovu vrstu sukoba.
6: Trump je dopustio da mu politiku određuje izraelski premijer, a ignorirao je američke obavještajne i sigurnosne agencije, rekao je u istoj emisiji politički analitičar Božo Kovačević.
8: To je katastrofa i za Ameriku i za Trumpa osobno, je posljedica Trumpove lakomislenosti, njegovog ignoriranja struktura američke države i pokušaja koji su zapravo vođeni dječjom ambicijom da on u svemu bude glavni.
6: U Hormuškom tjesnacu Iran je i dalje glavni, pri čemu je Teheran objavio da s Omanom priprema novi mehanizam za prolazak brodova kroz pomorski prolaz koji je svjetska energetska žila kucavica.
0: Najmanje 26 osoba ozlijeđeno je u ruskom napadu na grad Dnjipro na jugoistoku Ukrajine. Lokalne vlasti javljaju da je pogođena i stambena zgrada u Odesi. A tijekom vikenda Ukrajina je izvela veliki napad na Rusiju s više od 500 bespilotnih letjelica. U okolici Moskve poginule su 4 osobe. Ukrajinski dronovi pogodili su mete 500 km udaljene od granice i to unatoč ruskoj protuzračnoj obrani, istaknuo je predsjednik Volodimir Zelenski.
9: Izveli smo snažan val dubokih udara. Ovaj put pogodili smo mete na udaljenosti većoj od 500 km u Moskovskoj regiji, koja ima najviše sustava protuzračne obrane. Najviše štite središte svoje moći Moskvu, ali ukrajinsko oružje dugog dometa već je to prevladalo. Rusi trebaju razmišljati o svojim rafinerijama i poduzećima, a ne o tome kako uništavati život drugih naroda u susjednim zemljama.
0: Vijesti. Traje izvanredna sjednica Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora na kojoj bi nagađa se mogla biti donesena odluka o smjeni glavnog tajnika odbora Siniše Krajača. Podsjetimo, Krajač se našao u središtu skandala kada je objavljeno da se njegovo ime nalazi na popisu Vedrana Pauleka koji čeka izručenje iz Kazahstana zbog sumnje na izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza. Evo što je uoči sjednice rekao član Vijeća HOO-a Perica Bukić.
10: Svi vidite što se događa, mislim da to nije dobro za hrvatski sport, generalno nije dobro. Miješaju se neke kruške i jabuke, po mom mišljenju. Znači imamo nekakvih ozbiljnih situacija, imamo i nekakvih situacija koje su tekuće. Sad ćemo vidjeti, mislim da je na predsjedniku i na vijeću da vidim malo kako će se sad cijela priča u kojoj se hrvatski sport je spekla. Osobno mislim da vijeće ne funkcionira kvalitno. Ja sam Zlatko Mateša rekao već nekakve stvari koje ja mislim da moraju biti bolje, znači zna se točno što je ingerencija vijeća, što je ingerencija stručnih službi, mislim da to može biti bolje.
0: Sjajne vijesti stigle su iz Italije. Na 6. Evropskoj informatičkoj olimpijadi za djevojke održanoj u gradu Čezenatiku, hrvatske informatičarke osvojili su čak 3 brončane medalje. To su Lana Škarica i Mare Zrno Agoli iz Zagrebačke 15. gimnazije, te Ozana Margotić iz Varaždinske 1. gimnazije. Na natjecanju učenice srednjih škola u programiranju nastupilo je 218 natjecatelja iz čak 59 zemalja. Vremenska prognoza. U nastavku dana pretežno sunčano, unutrašnjosti uz jači razvoj na oblake i pokoj pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu južni vjetar. Temperatura od 19 do 23 stupnja. Vijesti.
11: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
12: U Malom Lošinju u tijeku su 24. dani bioetike, međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija koja traje do 20. svibnja. Program okuplja brojne znanstvenike i stručnjake koji raspravljaju o aktualnim bioetičkim i društvenim pitanjima. U Malom Lošinju održana je osnivačka skupština Društva za pošumljavanje i poljepšavanje grada Malog Lošinja 1886. čime je obilježena i velika obljetnica 140 godina od djelovanja povijesnog društva koje je značajno utjecalo na izgled i razvoj otoka. Za predsjednicu novoosnovanog društva izabrana je profesorica Lidija Kosmos, a okupljeni članovi i inicijatori naglasili su važnost ponovnog aktiviranja ovakve organizacije u današnjem vremenu. Više o ovoj temi te izjave u 14.30 u našoj središnjoj informativnoj emisiji. Amatersko kazalište Jak najavljuje novu izvedbu, odnosno novu predstavu Lizistrata. Predstava će biti izvedena sutra utorak i dan kasnije u srijedu 19. i 20. svibnja u kinu Vladimira Nazora. Početak je u 20 sati i 30 minuta. Pa eto, dragi slušatelji, još jedan put možete vidjeti i čuti Lizistratu. Osnovna škola Marija Martinolića organizira humanitarnu akciju Upoznaj svoj grad, daruj obrok, koja će se održati ovog četvrtka, 21. svibnja. Organizirani obilazak grada počinje u 18 ispred crkve Svetog Martina. Na Trgu Republike Hrvatske od 17 do 20 bit će postavljen humanitarni štand za pomoć organizaciji Marijini obroci. U kinu Vladimira Nazora za vikend 22. i 23. novi Star Wars film The Mandalorian and Grogu. Projekcije počinju u 20 sati. E sad ćemo vas malo i podsjetiti na ono što je u tijeku. Dodir vremena naziv je izložbe koja je otvorena u muzeju Apoksiomena. Može se vidjeti do 10. lipnja. I u tijeku je fešta lošinjske kuhinje Okusi vitalnosti, tijekom koje restorani nude posebne promotivne jelovnike inspirirane lokalnom gastronomijom. Građani i dalje mogu sudjelovati i uključiti se u besplatne treninge, i to programa Sport na otvorenom, održavaju se srijedom i petkom od 18 na Čikatu. Otvorena je izložba dječjih radova Moja mama u gradskoj knjižnici i čitonici u Malom Lošinju, bit će otvorena do 13. lipnja. I sad jedna sportska. Lošinjski kuglač Vedran Dumenčić nastupa za hrvatsku reprezentaciju na 25. europskom prvenstvu za kuglanje, odnosno u kuglanju za slijepe i slabovidne osobe. Dumenčić je jedan od najuspješnijih hrvatskih parasportaša u kuglanju, višestruki europski prvak i aktualni državni u kategoriji B3. Tijekom karijere osvojio je brojne međunarodne medalje, redovit je član hrvatske reprezentacije slijepih i slabovidnih kuglača. Na posljednjem europskom prvenstvu hrvatski kuglači osvojili su ukupno 19 medalja, a Vedran je bio dio reprezentacije koja je osvojila ekipno srebro. Sada se natječu u Poljskoj, mi im želimo puno uspjeha i imamo dogovor s Vedranom sutra u prijepodnevnom terminu. Čućemo se i telefonski. Eto, toliko u ovim kratkim vijestima.
11: Vremenska prognoza.
13: Trenutna temperatura zraka na području našeg grada je 19 stupnjeva Celzijevih. U drugom dijelu dana i tijekom večeri na sjevernom Jadranu puhaće južni i jugozapadni vjetar od 4 do 14 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu sjeverozapadni, u početku i jugozapadni od 6 do 16, poslije podne na srednjem Jadranu do 20 čvorova. More 1 do 2, na srednjem i južnom Jadranu 2 do 3, a vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro, postupno na oblačenje, a na sjevernom i srednjem Jadranu moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Što se tiče stanja u prometu, tu nema većih poteškoća, niti u cestovnom, niti u pomorskom.
11: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

Слутня, Ломнівську по цілій сан, путем одлажі до смутня.

0: 92,8 MHz.
1: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.
2: Globalno popularni lijekovi za dijabetes i pretilost poput semaglutida pokazuju izvanredan potencijal u liječenju alkoholizma. Najnovija znanstvena istraživanja otkrivaju kako utječu na mozak i smanjuju želju za pićem, otvarajući novo poglavlje u borbi protiv ovisnosti. Revolucija u liječenju ovisnosti možda dolazi iz neočekivanog smjera. Semaglutid, aktivni sastojak u globalno poznatim lijekovima Ozempik i Wegovy, pokazuje se kao moćan saveznik u borbi protiv poremećanja uzimanja alkohola. A ključni dokaz dolazi iz kliničkog ispitivanja objavljenog u časopisu Lancet, gdje su sudjelovali pacijenti liječeni od ovisnosti o alkoholu koji su imali i problem pretilosti. Skupina koja je primala tjednu injekciju semaglutida zabilježila je smanjenje dana s teškim opijanjem za 41,1% bodova u odnosu na početno liječenje, a placebo skupina zabilježila je smanjenje od 26,4% boda, što ukazuje na značajnu kliničku prednost semaglutida. Znači, u isto vrijeme možete biti i trijezni i mršavi. Mi nastavljamo uz glazbu, slušat ćemo Vatru i njihovu razglednicu Josipu Lisac i Zamisli, a krećemo sa Eni Jurišić i Matijan Cvek, Trebaš li me?
3: Želim ti odličan dan.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Jedan je 33-godišnji muškarac sa slatinskog područja, evo, na teži način naučio da se ne isplati baš svime hvaliti na internetu. Nakon što je na društvenoj mreži objavio fotografiju dobitnog kladioničarskog listića, ostao je bez love jer je nepoznati počinitelj iskoristio njegovu objavu da bi preuzeo dobitak. Slučaj je prijavljen policiji koja provodi kriminalističko istraživanje, izvijestila je u

0: Prva Virovitičko-Podravska. Evo, i vama, dakle, učite na greškama drugih, ukoliko vas posreći, nemojte se hvaliti, pogotovo ne objavljivati fotografije dobitih listića. Mi nastavljamo uz glazbu, idemo se vratiti malo u 80. pa ćemo slušati Iggy Popa iz te njegove faze i pjesma Hideaway s albuma Bla Bla Bla, gdje je ponovo obnovio suradnju sa David Bowiem. Čutit ćemo i New Order, njihov veliki hit iz 80. Blue Monday, no krenut ćemo sa pretečom New Ordera, Joy Divisionom, jer evo upravo na današnji dan 1980. godine karizmatični pjevač grupe Joy Division Ian Curtis počinio je samoubojstvo u svojoj kući u Engleskoj. Imao je samo 23 godine, a tragedija se dogodila tik prije nego što je bend trebao krenuti na svoju prvu američku turneju. Preostali članovi benda kasnije su osnovali jednako uspješan sastav New Order, koji smo također najavili, a krećemo dakle sa Joy Division, pokorni Ian Curtisom i Love Will Tear Us Apart.
1: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: to ti ljudi.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoje ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederci, ari sentirci.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
0: Tvoj radio.
6: Da, da, 30 godina radija. Evo, bacio sam malo oko da vidim što je prevladavalo na listama tih godina, dakle 96. godine. I evo nekoliko interesantnih podataka. Naime, što se tiče Amerike, tamo je pjesma The Crossroads od Bone Thugs and Harmony upravo na današnji dan debitirala na broju 1, prekinuši vladavinu Mariah Carey i njezino hita Always Be My Baby, pa ćemo tu pjesmu i čuti. U Velikoj Britaniji Fast Love George Michael nalazio se na samom vrhuncu uspjeha sa svojim povratničkim singlom s albuma Older, a u Europi je evropski klubski megahit Children Roberta Milesa bio, dakle, na današnji dan na broju 1 u više od 12 evropskih zemalja, dakle, na današnji dan i ovaj tjedan. Pa idemo, dakle, čuti Bone Thugs and Harmony, Crossroads, George Michael, Fast Love, a krećemo sa Robert Milesom i Children.
9: Želim ti odličan dan.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice Banja Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051-34-3272 i naručite tisak.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
0: Bla, bla, bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
3: Mlinar.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Ponedjeljak, 18. dan mjeseca svibnja, drage slušateljice i slušatelji, ostanite s nama i u nastavku programa. U Malom Lošinju održana je osnivačka skupština Društva za pošumljavanje i poljepšavanje grada Malog Lošinja 1886, čime je obilježena i velika obljetnica 140 godina od djelovanja povijesnog društva koje je značajno utjecalo na izgled i razvoj otoka. Za predsjednicu novoosnovanog društva izabrana je profesorica Lidija Kosmos. Okupljeni članovi i inicijatori naglasili su važnost ponovnog aktiviranja ovakve organizacije u današnjem vremenu. Profesorica Lidija Kosmos.
2: Dakle, po statutu izvršni odbor mora imati 9 članova, od toga jedan potpredsjednik, 2 potpredsjednika, tajnika i ili tajnicu i 5 članova. Predlažem za potpredsjednike društva Mihaela Desantija i Damjana Stanića. Za tajnicu predlažem Petru Pejić. Za ostalih 5 članova društva predlažem Dalibora Cvitkovića, Irenu Dlaka, Tihanu Daškić-Baričević, Barbaru Šurlinu-Bilić i Ferdinanda Zorovića. Proglašavam konstituiranim izvršni odbor Društva za pošumljavanje i poljepšavanje grada Malog Lošinja 1886. Prema ovom prigodbom, prema odredbama statuta i po zakonu moramo imenovati i likvidatora. Predlažem za likvidatora društva Jerka Kušetu. Evo, predstavljam vam je izvršni odbor. Na kraju još ću pročitati neke ideje za akcije i djelovanje koje su se iskristalizirale na sastancima inicijativnog odbora. Prvo, nešto što bi, evo, s obzirom da smo počeli, odnosno ja sam počela sa ovim Karačićem, pa možda još neki korak napraviti za njega, postaviti spomen ploču Ambrozu Karačiću na kući u ulici Braće Vidulića u kojoj se rodio, te na kuću u Zagrebačkoj ulici u kojoj živio i radio i uspostavio prvi meteorološki observatorij. Drugo, osvijetliti spomenik Ambroza Karačića u Uvali Ostrugova. Treće, urediti arboretum uz Karačićev spomenik na Čikatu, isto u Uvali Ostrugova. Imenovati ulicu po Eugenu Jelčiću. Objaviti natječaj za izradu logotipa društva. Obnoviti nekadašnju meteorološku stanicu u Velom Lošinju na Punta Levi. Podići rasadnik lošinjskog limuna. Posaditi više cvijeća na trgovima i ulicama. Pokrenuti akciju, udomiti trg, ulicu, prostor o kojem ćemo brinuti. To mogu biti srednjoškolci, osnovnoškolci, razredi. Usvojiti plažu. Udomiti stabla borove, kao što je praksa u našem kampu Čikat. Organizirati edukacije za slaganje suhozida. Organizirati različite edukacije predavanja javne tribine. Zaštititi sječu crnike na Punta Križi. Borba protiv agresivnih invazivnih biljnih vrsta pajasen.
1: Osnivanjem novog društva simbolično se nastavlja djelovanje povijesne inicijative iz 1886. koja je kroz desetljeća oblikovala prepoznatljiv zeleni identitet Lošinja. Građani će se u rad društva moći uključiti kroz učlanjenje, a prve aktivnosti očekuju se uskoro.
3: Vijesti.
1: U Malom Lošinju u tijeku su 24. Lošinjski dani bioetike, međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija koja traje do 20. svibnja. Tijekom nekoliko dana održavaju se brojna predavanja, rasprave i susreti znanstvenika, filozofa i stručnjaka iz različitih područja. Manifestacija još jednom potvrđuje važnost Malog Lošinja kao mjesta susreta znanosti, kulture i dijaloga o suvremenim društvenim pitanjima. Sutra i preko sutra, u utorak i srijedu 19. i 20. svibnja u kinu Vladimira Nazora bit će izvedena predstava Lizistrata u produkciji

0: Amaterskog kazališta Jak. Riječ je o poznatoj Aristofanovoj komediji koja kroz humor i satiru progovara o društvu, odnosima i moći zajedništva. Predstava počinje u kinu Vladimira Nazora u 20 sati i 30 minuta.
1: Vijesti.
0: Osnovna škola Marija Martinolića sutra ima svoj dan škole. Mi uoči ovog važnog dana za našu Lošinjsku školu čestitamo svim učenicima, profesorima, učiteljima, nastavnicima i svima onima koji djeluju i rade u osnovnoj školi njihov dan. Više o tome sutra. No, preko sutra, odnosno u četvrtak 21. svibnja, osnovna škola Marija Martinolića organizira humanitarnu akciju Upoznaj svoj grad, daruj obrok, za organizaciju Marijini obroci. Program počinje organiziranim obilaskom grada u 18 sati ispred crkve Svetog Martina pod vodstvom Vedrana Vukotića. Na Trgu Republike Hrvatske od 17 do 20 bit će otvoren humanitarni štand na kojem će građani uz donaciju moći preuzeti ručno izrađene predmete učenika škole. Cilj akcije je pomoći osiguravanju školskih obroka djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta kroz Marijine obroke. U muzeju Apoksiomena i dalje je otvorena izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena, kojim se obilježava 10 godina rada muzeja. Izložba donosi spoj antičke i suvremene umjetnosti, otvorena je do 10. lipnja. A do konca svibnja traje 18. fešta Lošinjske kuhinje, okusi vitalnosti. Brojni restorani i dalje nude posebne promotivne jelovnike koji spajaju otočnu tradiciju i suvremenu gastronomiju. Manifestacija dodatno promovira Lošinj kao destinaciju vrhunske enogastronomije. Građani i posjetitelji i dalje mogu sudjelovati u programu Sport na otvorenom. Besplatni su to rekreativni treninzi koji se održavaju srijedom i petkom u 18 sati na Čikatu. Nije potrebna prijava, samo doći tog dana na Čikat i vježbati zajedno. A u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju otvorena je izložba dječjih likovnih radova Moja mama. Izložba donosi emotivne i kreativne radove učenika osnovne škole Marija Martinolića. Može se razgledati do 13. lipnja. Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja podsjeća kako su otvorene prijave za organizirano putovanje u toplice Banja Iliđa u Sarajevu, planirano za studeni ove godine. Rok za prijavu je 1. lipnja. A gradsko društvo Crvenog križa Malog Lošinja najavljuje tečaj prve pomoći za buduće vozače koji će se održati koncem lipnja. Prijave su otvorene putem elektroničke pošte. I za kraj, iz policijske uprave Primorsko-goranske stiže upozorenje vozačima zbog povećanog broja naleta na životinje na cestama. Naime, u proteklom tjednu zabilježeno je 14 takvih događanja, među ostalim i na području Lošinja. Policija apelira na vozače da posebno

0: Lošinj Marija Frankovića.
1: Vijesti.
0: Filmska radionica zajednice Italijana Mali Lošinj predstavila je svoj novi kratki film Il Tesoro, koji je premjerno objavljen na službenoj Facebook stranici zajednice. Riječ je o filmu koji su realizirali polaznici radionice pod vodstvom Franceske i Paula Liparija, a koji donosi spoj kreativnosti, filmskog izraza i zajedničkog rada mladih autora. Projekt je rezultat edukativnog procesa kroz koji su sudionici imali priliku upoznati sve faze nastanka filma, od ideje i scenarija do snimanja i montaže. Film ujedno predstavlja i vrijedan doprinos razvoju filmske kulture u lokalnoj zajednici, ali i očuvanju talijanskog jezika i identiteta na otoku. Iz zajednice najavljuju kako će u narednim danima otkriti više detalja o procesu nastanka filma, zaviriti iza kulisa te podijeliti razmišljanja i dojmove redatelja Paula Liparija. Film Il Tesoro dostupan je za gledanje na Facebook stranici zajednice Talijana Mali Lošinj. I tako smo stigli do konca današnje središnje informativne emisije u programu našeg radija. Lijepe pozdrave šalju vam Alfred Perajić i Branko Domac, uz napomenu da ovu emisiju možete poslušati i na našoj web stranici radiojadranka.hr. Ugodan dan i do slušanja.
2: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
3: U drugom dijelu dana i tijekom večeri na sjevernom Jadranu južni i jugozapadni vjetar od 4 do 14 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu sjeverozapadni, u početku jugozapadni od 6 do 16, poslije podne na srednjem Jadranu do 20 čvorova. More 1 do 2, na srednjem i južnom Jadranu 2 do 3, vidljivost od 10 do 20 km. U noći na sjevernom Jadranu moguće manje od 1 km zbog magle, pretežno vedro, postupno na oblačenje, a na sjevernom i srednjem Jadranu moguće je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Sutra nas očekuje djelomice, povremeno i pretežno sunčano, poslije podne oblačnije, uglavnom u unutrašnjosti, mjestimice pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženi. Na kopnu ujutro ponegdje moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima na udare i jak, lokalno i jugozapadnjak, a najveća na sjevernom dijelu i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka na Jadranu od 9 do 13, a najviša dnevna od 19 do 24 stupnja Celzijevi. Hrvatski autoklub javlja kako se promet odvija bez većih poteškoća, i onaj cestovni i pomorski.
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.

floor. Get up, stand up.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav Mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
2: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
3: Radimo svaki dan od 16 sati, taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
2: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
3: Pizza Cut Bulldog 2, jer dobra pizza ne može čekati.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

0: Danas aktualno.
1: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Rano jutros uhićen je ubojica 19-godišnjaka u Drnišu. Kristijan Aleksić mladića je ustrijelio dok mu je u subotu navečer dostavljao hranu, a zatim je pobjegao s mjesta zločina. Od tada je trajala opsežna policijska potraga i blokada šireg dijela grada. Slučaj je komentirao ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Rekao je da razumije građane koji se pitaju kako je osoba od prije poznata policiji i pravosuđu, koja je već odslužila zatvorsku kaznu zbog ubojstva, mogla biti na slobodi. Rekao je i da je MUP otvoren za kritiku, naglasivši da se policijski službenici sankcioniraju kada je to potrebno.
2: Policija je u ovom slučaju radila svoj posao i ne samo sada. Ta osoba je zbog prvog ubojstva bila uhićena i osuđena. Policija je postupala i kasnije. Prije 3 godine upravo je policija temeljem vlastitih operativnih saznanja inicirala pretragu, pronašla ilegalno oružje, podnijela kaznenu prijavu i oduzela oružje. I za vrijeme ranijih izdržavanja kazne osoba je činila teška kaznena djela, nasilna djela prema drugim zatvorenicima. Ponavljam, policija je radila svoj posao i tada, radi ga i danas. Policijski službenici su više od 24 sata riskirali vlastite živote tragajući za osobom za koju se smatralo opravdano da je naoružana i iznimno opasna.
1: Zbog zločina danas u Drnišu ne rade škole i vrtić, a vrata će ponovno otvoriti sutra. Ubijeni mladić sutra će biti pokopan, a u gradu će biti dan žalosti. Drnišani su i dalje u šoku i nevjerici, a nakon nemirne noći vijest o uhićenju dočekali su s olakšanjem. Evo što su jutros rekli.
3: Nije bilo spavanja nekoga, više budni nego spavali i čekali šta će se desiti. Helikopter sinoć, to je kružilo sa svitlima i pronašli su ga. Inače, bilo je, Bože sačuvaj, bilo je jako, jako gadno. Niste mogli vidjeti dite na ulici. Evo, danas ne radi ni škole, ni vrtići, ništa danas ne radi.
4: Nisam vjerovao da ovako ima malo mislu. To je kao da je pala atomska bomba. Bolje je da je on pri vlastima s problemom, što opet mora se, kad izađe za 10-20 godina, mora opet ponoviti. U šoku smo svi. Jedan mladi čovjek pali tu i to je puno za malo misto.
5: Šok i nevjerca, mlad životoš.
1: Nastavljamo uz ostale vijesti iz naše zemlje. Od sutra će litra osnovnog benzina stajati kao i do sada euro i 64 centa, a osnovni dizel pojeftinit će za 6 centi na euro i 66, odlučila je vlada. Plavi dizel pojeftinjuje za 7 centi, pa će mu cijena biti euro i 15 centi po litri, a kilogram ukapljenoga naftnog plina za spremnike i boce bit će jeftiniji 14 centi. Stranka Možemo počinje prikupljati potpise za peticiju za očuvanje javnog zdravstva. Zahtjevi peticije su hitna nabava svih potrebnih PCT uređaja za javne bolnice, prekid višemilijunskih isplata Medikolu odmah nakon nabave javnih uređaja, osnivanje saborskog istražnog povjerenstva o Medikolu i prekid preusmjeravanja javnog novca u zdravstvu privatnicima. Zastupnica Ivana Kekin.
6: Tražimo istražno povjerenstvo i tražimo da se ovaj model, koji je Medikol najočitiji primjer, ali nije jedini, jer su isti model razvio i sa Draganom Švarcom i sa Draganom Primorcem i tako dalje, da se prekine i da se pretrage koje se mogu i postupci osigurati unutar javnog sustava moraju osigurati, a one gdje već imamo kapacitete, a svejedno plaćamo privatnicima, da se s takvom praksom mora prestati.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica od prije podneva bogatija je za 11 suvremeno opremljenih vozila namijenjenih gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Ugovorena je i nabava 78 novih vozila, što je znatan iskorak u jačanju operativne spremnosti hrvatskog vatrogastva te dodatnom podizanju razine sigurnosti građana i imovine, osobito uoči protupožarne sezone. Riječ je o jednom od najvećih ulaganja u naše vatrogastvo. Ukupna vrijednost nabave je 21 milijun 600 tisuća eura. glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i predsjednik vlade Andrej Plenković.
0: Danas dijelimo prvih 11 vozila, odluku sam donio 7 u priobalje, 4 u kontinent za one postrojbe koje daju dislokacije, to je bila nekakva prva moja zvijezda vodilja. Sljedeći kontingent vozila ide u 6. mjesecu, u 7., u 8. i tako do kraja godine ćemo doći do brojke 78.
7: Smatram da smo danas u fazi kada imamo snage da opremljenost vatrogasnih postrojbi bude na zavidnoj razini.
1: U vojarne u Slunju, Požegi i Kninu stiže 900 ročnika, jer danas počinje obuka druge generacije na temeljnome vojnom osposobljavanju. Među njima su 54 žene. Od 800 ročnika iz prvog naraštaja, zanimanje za ostanak u oružanim snagama iskazalo je njih 260. Idemo sada kratko u svijet. Pakistanski posrednici su potvrdili da su SAD-u predstavili izmijenjeni prijedlog Irana u 14 točaka za okončanje sukoba i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Nisu iznijeli pojedinosti, nego su istaknuli da diplomacija nema puno vremena za premošćivanje razlika između Washingtona i Teherana, koji, kako kažu, stalno mijenjaju pravila igre. Izjava je slijedila nakon što je američki predsjednik Trump ponovno upozorio Iran da što prije prihvati mirovni sporazum ili će biti uništen. Najmanje 26 osoba ozlijeđeno je u ruskom napadu na grad Dnipro na jugoistoku Ukrajine. Lokalne vlasti kažu da je pogođena i stambena zgrada u Odesi na zapadu. Ukrajina je tijekom vikenda izvela veliki napad na Rusiju s više od 500 dronova. Istodobno, Moskva tvrdi da je tijekom proteklog tjedna srušila više od 3100 ukrajinskih dronova. Vraćamo se sada u Hrvatsku. Riječki azil za pse u potrazi je za novim terenom na kojem bi se mogao izgraditi bolji i funkcionalniji prostor za skrb o napuštenim životinjama. Potreba za kvalitetnijim uvjetima došla je do

0: Grad Rijeka mora pronaći dugoročno rješenje i osigurati stalan prostor za rad udruga nezavisne kulturne scene. Naime, zbog aktualnih je vlasničkih sporova s državom, vrlo upitno hoće li zgrada bivšeg Iveksa na Delti, koju koriste ove udruge, u doglednoj budućnosti ostati gradsko vlasništvo. Ne bude li tako, otprilike 10 udruga ostalo bi bez dragocjenog prostora u kojem se trenutačno ostvaruju kreativni programi. Problem je proteklog vikenda uz sudjelovanje gostiju iz Italije, Pule i Zagreba aktualiziran na tematskoj panel raspravi. Riječ je o objektu koji je od početka ovog stoljeća stekao status prepoznatljivog mjesta kulturnog stvaralaštva, pa bi bilo dobro da, ako je ikako moguće, tako i ostane, smatra jedan od uglednih riječkih umjetnika Igor Eškinja.
1: Ja bih volio iz svoje profesionalne perspektive, ali isto tako iz perspektive građana, da se otvori diskusija o ovom prostoru i o mogućnostima da ostane dostupan ljudima koji se bave kulturom, a i samim građanima. Više od 20 godina prostor se koristi u kontinuitetu za kulturu i bilo bi izuzetno važno da to tako i ostane. Početkom 2000-ih je ovdje bila jedno kratko vrijeme Akademija primijenjenih umjetnosti. Nakon toga je bio Savez udruga Molekula, mi koji koristimo sad prostore Delta 5, pa onda kazalište HNK, uredi Europske predstavnice kulture i urbani studiji, time da prostor koji se trenutačno koristi za atelje je zapravo jedan mali dio zgrade koja u sebi ima veliki kapacitet za puno javnih događanja.
0: I pred kraj ćemo na more. Turistička zajednica općine Kostrena poziva sve koji imaju položeno za spasilaca na plaži da se jave u turističku zajednicu kako bi konkurirali za mjesto spašavatelja na plaži Svežanj. Također se pozivaju studenti koji žele sezonski raditi u turističko-informativnom centru tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna. Više o natječaju za spasilaca na plaži direktorica turističke zajednice općine Kostrena Jelena Anđelić.
2: Turistička zajednica općine Kostrena i ove godine je raspisala poziv za obavljanje poslova tijekom turističke sezone na području Uvale Svežanj. Kao i svake godine, tražimo spasioce. Posao spasilačke službe tamo se održava svakim danom u srpnju i kolovozu od 10 do 18 sati. Za prijavu je potrebna važeća licenca, naravno i dobra volja, i prijaviti se može do 20. svibnja na mail od turističke zajednice info@visitkostrena.hr.
0: Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Domagoj Zorić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Ipak nismo gotovi, slijede sport i prognoza vremena za sutra. Sport. Ivan Ribarić.
3: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je preliminarni popis za svjetsko prvenstvo. Među putnicima u Ameriku je igrač Rijeke Toni Prug, a velikih iznenađenja među odabranima nema. U kadar su se vratili nakon ozljeda Gvardioli Kovačić, a na predpozivu završili Majer, Smolčić, Stojković i Beljo. O popisu za svjetsko prvenstvo izbornik Zlatko Dalić.
4: Pratili smo, gledali smo, snimali smo i reprezentacija nije trenutak. Reprezentacija nije trenutna forma. Bar ja tako to gledam. To nije dva kola. To je 2 godine ciklus. Ja gledam te 2 godine ciklus koje je nešto napravio, a da je ostao u korektnoj formi. I znam da je to nešto što mene vodi i što je vrlo 9 godina. I dovoljno mi je srebro i bronc. Ja toga se držim. Ja znam da ima drugih mišljenja, drugih nekakvih razmišljanja, ali opet ponavljam, to nije trenutno stanje. Ima reprezentacija i u 9. mjesecu i u 10. mjesecu. Tako da možda je 9-10 mjeseci ja bi drugačije razmišljao. Neke stvari možda bi drugačije promijenio. Ali ovo je moje zadnje 2 godine ciklus. Ja to držim i to me do sada dovelo do ovoga i ja ne odustajem od toga.
3: Nogometaši Rijeke nakon remija u Puli okreću se završnom prvenstvenom kolu u kojemu će na Rujevici u subotu od 16 sati dočekati Goricu. S obzirom na riješenu situaciju u ligi, glavna tema je budućnost Viktora Sančeza na riječkoj klupi. O tome je jutros u emisiji Po stijenama Kantride govorio i sportski direktor Rijeke Darko Rajić Sudar.
5: Rijeka je prelazna klub, mi takve stvari i kad donosimo i kad ćemo donijeti, sigurno ćemo sjest na kraju kad sve izanalizira, kao što sam rekao, kompletno sve. I nakon toga, normalno, predsjednik i svi mi koji smo zađeli, donet će se neke odluke kako dalje, šta dalje. Imamo još jedno kolo i mislim da je to bitno da odradimo maksimalno trenera, trenere pod ugovorom i oni još, ne znam, kažem, bit će odluka, će se donijeti bilo kakav, ali nakon, bilo kad mi napravimo kompletnu analizu u klubu.

0: mislim da nema razloga da to ne bude i sada.
1: Futsal momčad Rijeke večeras ima prvu meč loptu za finale doigravanja za prvaka Hrvatske. Nakon slavlja u subotu Riječane jedna pobjeda dijeli od borbe za duplu krunu, a utakmicu najavljuje trener Alen Jukić.
2: Nama je cilj odigrati iskreno bolju utakmicu nego što smo odigrali u subotu. Tiče neke malo preciznosti, malo koliko donošenja odluka. Da, igramo sad protiv koji više nema šta izgubiti. Znaju da je potencijalno zadnja utakmica. Očekujemo od njih da će dati sve što imaju da se presele na to sata. Mi ćemo s druge strane se postaviti, a pobjedom riješimo ulazak u finale.
1: Dvoboj protiv Novog vremena u Makarskoj na rasporedu je od 19 sati. Dodajmo još kako je zvijezda Oklahoma City Thundera, Shai Gilgeous-Alexander, drugu godinu zaredom izabran za najkorisnijeg igrača košarkaške NBA lige.
3: Prognoza vremena. Igor Horvat.
4: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Uz poslijepodnevni se razvoj oblaka, mjestimice očekuje kiša ili poneki pljusak. Većinom unutrašnjosti Istre, širem riječkom području te Gorskom Kotaru i Lici. Puhaće slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro uz obalu slaba bura. More će biti malo, poslijepodne na otvorenom do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 9 i 14, u unutrašnjosti Istre između 5 i 10, u Gorskom Kotaru i Lici između 2 i 7 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 20 i 24, u Gorskom Kotaru i Lici između 17 i 22 celzijeva stupnja.
3: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke. 92.8 Radio Lošinj.

0: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
1: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
0: Čak i za zahtjevne materijale.
1: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
0: Vaš projekt je naš prioritet.
1: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
0: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
3: Mlinar.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
7: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji cvatu. I mislim kako ne sme mislet na nju. Sako leto, kada črešnji.
1: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
2: U Malom Lošinju održana je osnivačka skupština Društva za pošumljavanje i poljepšavanje grada Malog Lošinja 1886, čime je obilježena i velika obljetnica 140 godina od djelovanja povijesnog društva koje je značajno utjecalo na izgled i razvoj otoka. Za predsjednicu novoosnovanog društva izabrana je profesorica Lidija Kosmos. Okupljeni članovi i inicijatori naglasili su važnost ponovnog aktiviranja ovakve organizacije u današnjem vremenu. Profesorica Lidija Kosmos.
3: Dakle, po statutu izvršni odbor mora imati 9 članova, od toga jedan potpredsjednik, dva potpredsjednika, tajnika i ili tajnicu i 5 članova. Predlažem za potpredsjednike društva Mihaela Desantija i Damjana Stanića. Za tajnicu predlažem Petru Pejić. Za ostalih 5 članova društva predlažem Dalibora Cvitkovića, Irenu Dlaka, Tihanu Daljkić-Baričević, Barbaru Šurlinu-Bilić i Ferdinanda Zorovića. Proglašavam konstituiranim izvršni odbor Društva za pošumljavanje i poljepšavanje grada Malog Lošinja 1886. Prema ovom prigodbom, prema odredbama statuta i po zakonu moramo imenovati i likvidatora. Predlažem za likvidatora društva Jerka Kušetu. Evo, predstavljam vam je izvršni odbor. Na kraju još ću pročitati neke ideje za akcije i djelovanje koje su se iskristalizirale na sastancima inicijativnog odbora. Prvo, nešto što bi, evo, s obzirom da smo počeli, odnosno ja sam počela sa ovim Karačićem, pa možda još neki korak napraviti za njega, postaviti spomen ploču Ambrozu Karačiću na kući u ulici Braće Vidulića u kojoj se rodio, te na kuću u Zagrebačkoj ulici u kojoj živio i radio i uspostavio prvi meteorološki observatorij. Drugo, osvijetliti spomenik Ambroza Karačića u Uvali Ostrugova. Treće, urediti arboretum uz Karačićev spomenik na Čikatu, isto u Uvali Ostrugova. Imenovati ulicu po Eugenu Jelčiću. Objaviti natječaj za izradu logotipa društva. Obnoviti nekadašnju meteorološku stanicu u Velom Lošinju na Punta Levi. Podići rasadnik lošinjskog limuna. Posaditi više cvijeća na trgovima i ulicama. Pokrenuti akciju udomiti trg, ulicu, prostor o kojem ćemo brinuti. To mogu biti srednjoškolci, osnovnoškolci, razredi. Usvojiti plažu. Udomiti stabla borove, kao što je praksa u našem kampu Čikat. Organizirati edukacije za slaganje suhozida. Organizirati različite edukacije predavanja javne tribine. Zaštititi sječu crnike na Punta Križi. Borba protiv agresivnih invazivnih biljnih vrsta pajasen.
2: Osnivanjem novog društva simbolično se nastavlja djelovanje povijesne inicijative iz 1886. koja je kroz desetljeća oblikovala prepoznatljiv zeleni identitet Lošinja. Građani će se u rad društva moći uključiti kroz učlanjenje, a prve aktivnosti očekuju se uskoro.
1: Vijesti.
2: U Malom Lošinju u tijeku su 24. Lošinjski dani bioetike, međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija koja traje do 20. svibnja. Tijekom nekoliko dana održavaju se brojna predavanja, rasprave i susreti znanstvenika, filozofa i stručnjaka iz različitih područja. Manifestacija još jednom potvrđuje važnost Malog Lošinja kao mjesta susreta znanosti, kulture i dijaloga o suvremenim društvenim pitanjima.
1: Vremenska prognoza.
4: U drugom dijelu dana i tijekom večeri na sjevernom Jadranu puhaće južni i jugozapadni vjetar od 4 do 14 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu sjeverozapadni, u početku i jugozapadni od 6 do 16, poslije podne na srednjem Jadranu do 20 čvorova. Mora 1 do 2, na srednjem i južnom Jadranu 2 do 3, a vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro, postupno na oblačenje, a na sjevernom i srednjem Jadranu moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Što se tiče stanja u prometu, tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okus zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika. Pouzdana tehnika za tvoj dom.
0: Znaš li da se u Bulldog 2 vratilo ono što svi volimo? Pizza sandwich. I naravno, stara dobra akcija. Uzmeš 3 pice, a četvrtu biraš sam. Bulldog časti.
2: Radimo svaki dan od 16 sati. Taman kada ogladniš. Savršeno za after work guštanje, kasni ručak ili večeru s ekipom.
0: Navrati do nas u Priko 5 ili naruči za van na broj telefona 051-233-011.
2: Pizza Cut Bulldog 2. Jer dobra pizza ne može čekati.

Još jedan ponedjeljak, još jedna emisija ponedjeljkom o sportu, drage slušateljice i dragi slušatelji. Dobrodošli i danas 18. svibnja. Danas imamo malo o košarci, pa malo o nogometu, a sutra, preko sutra ćemo otići na Europsko prvenstvo u kuglanju. Tamo je naš Vedran Dumenčić, kojem želimo puno uspjeha. Europsko prvenstvo za slijepe i slabovidne osobe, tako da ćemo s Vedranom ne danas, nego u danima koji su pred nama. Ali danas ćemo o košarci, kao što sam koji su pred nama, ali danas ćemo o košarci, kao što sam spomenuo, i o nogometu.

0: to su nam bile dvije zaostale utakmice koje smo u biti trebali igrati, jednu u Cresu, jednu u Lošinju, međutim zbog tehničkih poteškoća naših susjednih klubova mi smo na kraju otišli u Crikvenicu odigrati utakmicu da bi Klinci završili taj prvi krug. I evo, sa 100%-nom uspješnošću, 6 pobjeda u grupi i kvalificirali smo se u Ligu za prvaka koja počinje u subotu na Zametu.
1: Bravo. Ko će sve igrati, odnosno znamo li parove?
0: Da, znači igramo sa Zametom i sa Svetim Matejem. Onda tjedan dana kasnije igramo sa Ribasketom i sa Kastvom tu u Lošinju. Nakon ta četiri divne utakmice vidjet ćemo ako smo se kvalificirali za Final Four županije koji će biti u Kastvu 6.6.
1: Famozni su to sve rezultati obzirom da živimo u jednoj sredini u kojoj nema baš previše stanovnika, nema baš puno niti djece, pogotovo u tim uzrastima u odnosu recimo na neku Rijeku, Crikvenicu, Kraljevicu i ne znam šta. Tamo je sigurno taj količina djece koja bi mogla igrati daleko veća, a eto tu ostvaruju naši dečki odlične rezultate.
0: Pa slažem se s tobom, mi smo sada i ovo što smo bili protiv Kostrene i protiv Crikvenice, njih je bilo 14 u sastavu, mi smo otišli sa 7 igrača jer je taj vikend, to jest tu nedjelju još bila i prva pričest, pa nam prvopričesnici nisu mogli pomoći u tome. Sva sreća, ovaj vikend se nije ništa igralo jer su bile neke krizme, pa uglavnom uvijek se produži ova naša košarkaška sezona duboko u peti mjesec i početkom šestog, tako da ajmo reći da smo uspjeli solidno ovo izvući i smo bez nekakvih posebnih očekivanja, ali jer mi nažalost kako nikad ne odigramo nikakve pripremne utakmice, nikad ne znamo koliko su ti naši dečki dobri. Mm-hmm. Ali evo, stvarno se pokazalo da ova generacija koju imamo 2015. godište, da su stvarno solidna ekipa.
1: Gdje je taj trik? Da li je to u vremenu, odnosno tu o našem arhipelagu, da li je to upornosti njihovoj i njihovih roditelja ili vrline trenera?
0: Pa sve skupa bi ja rekao, zato što evo, dečki su redovni na treningu, od 4 puta tjedno se trenira, treniraju zajedno generacije 12, 13, 14 i 15. I tu sigurno da ovi 2015. napreduju puno brže zato što sa starijima redovno treniraju, tako da tu se vidi ta razlika.
1: Uh-huh. A na jesen će i ovi 2016. ući u igru ili?
0: Na jesen 2016. preuzima trener Kovačević, tako da evo, on ih ima sad na treningu jedno 18 do 20, s tim da ima i dosta curica. Pa on mora napraviti selekciju, pa ćete to njega morati pitati sljedeću godinu.
1: Darine, kako planirate ljeto? Znamo da tijekom ljetnih mjeseci, kad je turizam broj jedan djelatnost u našoj zajednici, sportovi padnu nekako u drugi plan. Siguran sam da bi dobro bilo da dečki povremeno odigraju neku utakmicu.
0: A da, probat ćemo nešto organizirati, uglavnom na nekakvim vanjskim terenima. Jer evo, ajde, sad ovaj peti mjesec nije bio toliko vruć, ali inače se dvorana naša dosta zagrije, pa u šestom mjesecu već bude dosta pakleno. Mm-hmm. Trenirati u njoj, ali ajmo pustimo klince da malo odmore od škole i od svega, pa onda poslije bi se mogli naći, ne znam, neki Lidl, neka sunčana, nešto ovako, pa nek se malo rekreiraju.
1: Ja želim utakmicama koje su pred vratima puno uspjeha, naravno i čujemo se nakon njih. Za danas hvala Darine na ovim informacijama.
0: Da, evo, moram ti spomenuti da je u našoj, znači, toj grupi ekipa Kastva koja je državni prvak, regionalni prvak i evo sad se borimo s njima za županijskog prvaka. Mislim da su oni tu dosta dominantni, ali doći na Lošinj za 2 tjedna, pa evo, odmah bih unaprijed pozvao publiku da dođe malo vidjeti jednu tako jako, jako dobru ekipu na razini Hrvatske.
1: Kako ćemo i njih pobijediti? Uvijek treba ići s pozitivom.
0: Da, naravno.
1: Darine, hvala ti za danas. Čujemo hvala se i najavit ćemo vrlo rado i te utakmice.
0: Može, hvala ti.
1: Pozdrav. Prije

0: Što zasviramo jedan glazbeni broj, ja ću reći naš kolega i tajnik Lošinjskog šahovskog kluba objavio je na svojoj stranici otoci.net informaciju o održanoj županijskoj završnici sportskih igara mladih u šahu odigranoj u Rijeci. Igralo je 14 djece s Cresa i Lošinja. Medalju osvojio Levin Jakovljević iz Lošinja, treći u skupini kadeta do 11 godina. U kategoriji dječaka do 15 od 13 igrača Petar Anđelić iz Cresa bio je 7 s 4 boda, Dino Abdić također iz Cresa 12 s 2 boda, a Patrik Lupić iz Lošinja 13 s 1 bodom. Od 8 djevojčica do 15 godina Marisa Rossini iz Cresa bila je 8 s 1 bodom. U kategoriji dječaka do 11 bila su 16 igrača, već smo spomenuli. Levin Jakovljević bio je 3 s 5 bodova, Esad Kulović 4 s 4 boda, Filip Kiš 8 sa 3,5 boda, Mak Mahmić svi iz Lošinja 10 sa 3,5 boda. Sven Sigović iz Cresa 15 s 1 bodom, te Mateo Škulj iz Lošinja 16 bez bodova. Od 18 djevojčica do 11 godina Iva Sintić bila je 6 s 4 boda, Anđela Milić 12 s 3 boda, Dalal Isaković 14 s 2 boda, a Lucija Stanša iz Cresa 18 s 1,5 bodom. Igralo se po 7 kola na tempo od 10 minuta plus 5 sekundi dodatka po potezu. Pa eto, čestitamo cresko-lošinjskim šahistima, tim našim mladim nadama, i siguran sam da ćemo ih u godinama koje dolaze vidjeti i pratiti ne samo u ovoj najmlađoj uzrasnoj kategoriji, već i u onim pravim ligaškim natjecanjima. Bravo ekipa! Sada ćemo zasvirati jedan glazbeni broj, jer smo već 9 minuta u emisiji Ponedjeljkom o sportu. Nakon toga ćemo malo o nogometu.
1: What number is this, Jim? 7-8. Okay, no, I mean, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.
2: Carolina! Wind your body down! Make the notes out of it from my damn.
1: Listen carefully.
2: Okay.

0: Mi nastavljamo našu šetnju sportskim terenima i igralištima našeg Cresko-Lošinjskog arhipelaga. Zastaćemo kod naših nogometaša na Čikatu. Marinko Batistić danas je s nama. Bato, lijepi pozdrav.
1: Pa evo, lijep pozdrav tebi i svim slušateljima i slušateljicama Radio Lošinja i Radarke.
0: Ili nam ide ili nam ne ide, trenutno nam ide. Tako?
1: Ajde, daj Bože, neka tako i ostane.
0: Da, čestitam na još jednoj pobjedi u gostima kod Benčića. Kako je bilo?
1: Pa evo, stvarno moram reći da smo odigrali jednu dobru utakmicu gdje smo, eto, na kraju smo što se kaže, bio je dosta visok rezultat, iako moram reći da je utakmica bila stvarno intenzitetska, je bila dosta jaka, čvrsta, agresivna s jedne i s druge strane. Dobili smo malo onako, mislim, rano gol. U nekom periodu gdje smo imali i mi neke prilike, i to jest poluprilike, mi i oni, eto, u jednoj situaciji se oni malo bolje snašli i poveli su. Ali eto, na kraju nas je nakon svih onih što sam govorio da nas nikako malo sreća neće pomaziti. Evo, u stvari u subotu nas je stvarno, moram biti iskren i reći da nas je stvarno pomazila, pogotovo kod drugog našeg gola gdje je praktički njihov igrač iz čiste lopte sam sebi gurnuo loptu u mrežu, ali eto, valjda smo malo smo i isprovocirali tu sreću pa nas je malo i pomazila, ali sve u svemu bilo je stvarno jako dobrih trenutaka kako smo dobro stali na terenu, kako smo igrali. Istina je da je bilo i onih naših crnih rupa u kojima smo malo patili, ali smo se u tim crnim rupama smo se ipak nekako uspjeli smo se izaći iz toga i dobro smo se i nosili sa time. Tako da evo, ja ovim putem moram i naglasiti da nije bio ni jedan, ono što se kaže, naš stari iskusni igrač. Znači, praktički bilo je negdje prosjek godina je bio negdje 21, možda 21 i pol godina. Evo, ja i novim putom mojim dečkima stvarno im čestitam na jednoj dobroj igri. Drago mi je radi tih mladih dečki da su eto pokazali, dokazali da mogu i da vjerovatno će sad možda shvatiti da neke stvari nisu tako nedostižne kao što su oni mislili prije. I nadam se da ćemo evo ova zadnja dva kola odigrati onako rasterećeni i sa malo puno više elana nego što je to bilo do sada.
0: Mm-hmm. Turbina je sljedeća, čini mi se, jel tako?
1: Je, Turbina je sljedeća u nedjelju, tako da eto, kad ne znam, pogledaš malo tablicu od petog kola, od petog mjesta na dole praktički, znači tamo je peta je Draga, nitko nema pozitivnu gol razliku osim nas, tako da evo, i ovo je neki pokazatelj da evo, da koliko gubimo, ipak dajemo dovoljno golova da smo u nekakvom pozitivnom nizu.
0: Bravo. Igra se subota ili nedjelja?
1: Nadam se da se igra u nedjelju, do sada još ništa nije promijenjeno. Mm-hmm. Satnicu još iskreno ne znam, ali evo, nadam se da će biti kasnije ova satnica zbog vremena, zovu sad će biti malo toplije, ali o tom potom. Uglavnom, javit ćemo vam na vrijeme i eto, nadam se da će biti dosta gledatelja i da kad su nas pratili onako kad smo bili u nekakvom lošem nizu gdje nas stvarno nije išlo, evo, nadam se da će sad doći još u većem broju da nas podrže kad evo malo nam je napokon na njej krenulo.
0: Da, reci ti njima da imamo u subotu krizmu, pa onda bolje da je u nedjelju.
1: Pa vjerojatno će biti u nedjelju, tako da za to što se toga tiče mislim da neće biti nikakvih problema, jedno se može promijeniti satnica. Mm-hmm.
0: Kako su, jesu igrali mlađi, čini mi se da
1: jesu tako. Mlađi su nam bili u srijedu odigrali u Cresu, mlađi i stari pioniri. Mlađi pioniri su pobijedili, stariji su izgubili. Eto, i jučer smo imali na Čikatu isto bilo je radno, ono što se kaže, mlađi i stari Močići su igrali protiv Oška s Krka, mlađi su pobijedili, stariji su evo, nažalost su izgubili. Ali evo, kažem, pomalako završavamo sezonu, nadam se evo da se neće niko ozlijedit. Prošle su nam i sad te maturalne, eto sad će proći krizma i nadam se da ćemo se ono što se kaže ekipirati, da ćemo biti kompletni u ova zadnja dva kola i da ovo napokon ono što se kaže opet možemo, moram biti reći, zadovoljnu sezonu bez obzira što je bilo taj niz od 7 negativnih rezultata, mislim da smo opet napravili jedan dobar posao, ono što se kaže, pogotovo kad pogledamo koliko nam je ekipa mlada i nadam se da ćemo evo za godinu dve dana biti zreli, da ćemo biti ono što se kaže malo pametniji, mudri i onako sportski i onako aj, malo drski, pa ćemo eto možda biti u nekakvom rezultatskom ono zanosu ili da nas malo onako ono što se kaže i rezultat pomazi, pa možda budemo eto napravili jedan dobar sportski rezultat, iako ja kažem i ovo ne treba zanemariti, ne treba podcjenjivati, mislim da smo ovaj jedna od najmlađih ekipa u ligi i drago mi je radi toga, svi nam ovaj, da budem iskren, svi nam čestitaju radi toga jer svi muku muče sa tim nekim mlađim igračima. Evo mi smo na kraju u subotu moram reći sa 8 igrača ili 9 sa zaštićeno godište, znači to je do 22 godine smo praktički počeli utakmicu.
0: Mm-hmm, bravo. Bato, ništa drugo nego čekamo termin utakmice ovog vikenda. Nadamo se, vjerujemo da je niz do konca ove godine, odnosno ove lige osiguran. Ono što sam primijetio, sad možda ja griješim, nisam ja neki vrsni nogometni stručnjak, nama su uvijek problematični počeci, dakle ono nakon ljeta pa kad nas krene, pa nakon zime i zimskih praznika i tih nekih božićno-novogodišnjih, dok nam krene, je li tako ili se varam?
1: Pa očito se ne varaš, mi smo previše, smo ono što se kaže, mi smo amaterski klub i normalno da sad će doći ljeto, doći ljetna sezona, 99% teški će raditi svugdje i svašta i kažem teško se onda ovaj, napraviti neke dobre pripreme, teško se skupiti, teško možemo ići uopće odigravati neke prijateljske utakmice jer eto mi smo praktički na otoku i praktički svaku utakmicu bi trebali ići
0: negdje
1: preko mosta što se kaže ono, tako da da eto iskreno nam je ovaj, teško nam je dok recimo eto zimi ovo nam je prvi put da nam se ovako nešto desilo da posle tih zimskih priprema gdje stvarno smo ono ovaj, recimo da smo kompletni, gdje eto neki zimski period gdje je sve to malo tiše i lagodnije, da nam se desi ovako negativan niz, ne znam, možda smo nečemu smo možda pogriješili, možda je tako moralo biti, ali da su nam počeci iskreno su nam teški, iako nam je ja baš smo pričali neki dan u klubu, kaže šta bi bilo da nam se recimo ti počeci da nam se poklope i da onda ovako krenemo ono što prvenstvo ide dalje, da se mi onako počnemo pomalo dizat, neću reći ono di bi nam bio kraj, nego vjerovatno bi ovaj sigurno bi bili negdje ovaj pri vrhu ljestvice, je sigurno bi bili više punih samopouzdanja i ovaj vjerovatno bi bili onda i puno bolji rezultati.
0: Bato, ajmo mi sljedeća utakmica, glava gore i puno navijača na Čikatu. Hvala ti za danas, čestitke na rezultatu i samo tako treba nastaviti.
1: Hvala vama i do slušanja.
0: Čujemo se. Mi ćemo sad još malo zasvirati, 11 sati i 21 minuta, nakon glazbenog broja još imamo nekoliko vijesti.

0: Bila je to jedna romantična, mi ćemo nastaviti priču i šetnju našim sportskim terenima s nekoliko još vijesti. Lošinjski tenisači poraženi su u Zagrebu od ekipe Twinera 6-1, jedini bod za Lošinj osvojio je Klas Gorenšk. Na ljestvici vode Prečko i Twiner sa po 11 bodova, dok je Lošinj Jadranka na 3 boda. Sljedeće kolo igra se 24. svibnja. Lošinjani gostuju u Zagrebu kod Franje Punčeca. Ime Franjo Punčec istaknuto u sportskim, odnosno teniskim analima. Još ćemo dvije, tri informacije podijeliti. Jedna od njih je i sa bočarskih terena. Naime, Povile su na svom domaćem terenu pobijedile naše lošinjske bočare, ekipu Lošinj 90, 14-8. Povile su na prvom mjestu svoje ljestvice sa 30 bodova. Iako naši Lošinjani drže sredinu ljestvice, u sljedećem kolu nadamo se pobjedi nad Riječinom, koja je nešto malo bolja po ljestvici od lošinjskih bočara. Pa eto, dragi bočari, samo hrabro naprijed. Zanimljivu informaciju dobio sam jutros vezano uz košarku, ne direktno naš lošinjski klub, no kaže ovako, možda će biti zanimljivo. Lovre Rogić, do prije godinu dana član lošinjske Jadranke, plasirao se sa Kvarnerom na završnicu košarkaškog prvenstva Hrvatske za juniore, koja će se odigrati u Zagrebu 30. i 31. svibnja. Na poluzavršnici odigranoj u Splitu, u dvorani Gripe, Kvarner je prvo pobjedio ekipu Mrava iz Zagreba, zatim i vrijednosnice iz Osijeka i na kraju košarkaše Splita. Na ostalim turnirima poluzavršnice sve po 4 ekipe koji su se igrale u Križevcima, Šibeniku i Zagrebu, na završnicu su se plasirale ekipe Cibone, Cedevite juniora i Cedevite junior i Zadra. Pa eto, uz Kvarner i naš lošinjski košarkaš Lovre Rogić igraće na toj završnici. Bravo i čestitam. I nekako se približavamo koncu današnje sportske priče i šetnje sportskim terenima. Nema drugo nego poslati vam tople pozdrave i budite s nama i sljedeći ponedjeljak u isto vrijeme, na istom mjestu, na istim frekvencijama, na 92,8. S vama su danas bili Alfred Perajić za tonskim pultom i Branko Domac, urednik u studiju. Lijepi pozdrav i do slušanja.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Čuli ste reprizu.

jačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Dragi Lošinjani, veliki i važan projekt obnove Vele Rive, vrijedan čak 2,7 milijuna eura, ulazi u svoju završnu fazu. Radovi još nisu u potpunosti dovršeni, ali nalazimo se na samom kraju. Završni zahvati su u tijeku, a nova vizura rive već sada daje naslutiti prostor kakav mali Lošinj zaslužuje. Hvala vam na strpljenju i razumijevanju tijekom trajanja radova, te na prilagodbi koja je omogućila da projekt napreduje prema planu. Uskoro, Vela Riva ponovno će zasjeti u punom sjaju, kao moderno, uređeno i živo središte našeg grada. Zahvalu vam upućuje Županijska lučka uprava Mali Lošinj, jer zajedno stvaramo prostor za budućnost.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla,

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja organizira odlazak u Toplice, Banja Iliđa u predgrađu Sarajeva u periodu od 8. do 18. studenog 2026. Prijave se vrše u prostorijama udruge ponedjeljkom i četvrtkom od 10 do 12 sati, gdje se mogu dobiti dodatne informacije vezane uz organizaciju. Cijena paketa je 480 eura bez prijevoza, doplata za jednokrevetnu sobu 18 eura po danu. Pune troškove objavit ćemo kada budemo imali cijenu prijevoza, a sve će biti plativo u nekoliko rata. O tome ćemo vas obavijestiti na vrijeme. Rok za prijave je do 1. lipnja 2026.
0: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Hitno vam trebaju jelovnici, brošure ili plakati?
2: Tiskara Sušak nudi vrhunsku kvalitetu u rekordnom roku.
1: Čak i za zahtjevne materijale.
2: Ugostitelji, hotelijeri i brodari.
1: Vaš projekt je naš prioritet.
2: Tiskara Sušak. Brza i kvalitetna usluga za vas.
1: Nazovite nas odmah na 051 34 32 72 i naručite tisak.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra i preko sutra, u utorak i srijedu 19. i 20. svibnja u kinu Vladimira Nazora bit će izvedena predstava Lizistrata u produkciji amaterskog kazališta Jak. Riječ je o poznatoj Aristofanovoj komediji koja kroz humor i satiru progovara o društvu, odnosima i moći zajedništva. Predstava počinje u kinu Vladimira Nazora u 20 sati i 30 minuta.
0: Vijesti.
1: Osnovna škola Marija Martinolića sutra ima svoj dan škole. Mi uoči ovog važnog dana za našu lošinjsku školu čestitamo svim učenicima, profesorima, učiteljima, nastavnicima i svima onima koji djeluju i rade u osnovnoj školi njihov dan. Više o tome sutra. No, preko sutra, odnosno u četvrtak 21. svibnja, osnovna škola Marija Martinolića organizira humanitarnu akciju Upoznaj svoj grad, daruj obrok, za organizaciju Marijini obroci. Program počinje organiziranim obilaskom grada u 18 sati ispred crkve Svetog Martina pod vodstvom Vedrana Vukotića. Na Trgu Republike Hrvatske od 17 do 20 bit će otvoren humanitarni štand na kojem će građani uz donaciju moći preuzeti ručno izrađene predmete učenika škole. Cilj akcije je pomoći osiguravanju školskih obroka djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta kroz Marijine obroke. U muzeju Apoksiomena i dalje je otvorena izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena, kojim se obilježava 10 godina rada muzeja. Izložba donosi spoj antičke i suvremene umjetnosti, otvorena je do 10. lipnja. A do konca svibnja traje 18. fešta lošinjske kuhinje, okusi vitalnosti. Brojni restorani i dalje nude posebne promotivne jelovnike koji spajaju otočnu tradiciju i suvremenu gastronomiju. Manifestacija dodatno promovira Lošinj kao destinaciju vrhunske enogastronomije. Građani i posjetitelji i dalje mogu sudjelovati u programu Sport na otvorenom. Besplatni su to rekreativni treninzi koji se održavaju srijedom i petkom u 18 sati na Čikatu. Nije potrebna prijava, samo doći tog dana na Čikat i vježbati zajedno. A u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju otvorena je izložba dječjih likovnih radova Moja mama. Izložba donosi emotivne i kreativne radove učenika osnovne škole Marija Martinolića. Može se razgledati do 13. lipnja. Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja podsjeća kako su otvorene prijave za organizirano putovanje u toplice Banja Iliđa u Sarajevu, planirano za studeni ove godine, rok za prijavu je 1. lipnja. A gradsko društvo Crvenog križa Malog Lošinja najavljuje tečaj prve pomoći za buduće vozače koji će se održati koncem lipnja. Prijave su otvorene putem elektroničke pošte. I za kraj, iz policijske uprave Primorsko-goranske stiže upozorenje vozačima zbog povećanog broja naleta na životinje na cestama. Naime, u proteklom tjednu zabilježeno je 14 takvih događanja, među ostalim i na području Lošinja. Policija apelira na vozače da posebno budu oprezni u sumrak, noću i u ranim jutarnjim satima kad su životinje najaktivnije. I malo iz sporta. Lošinjski kuglač Vedran Dumenčić nastupa za hrvatsku reprezentaciju na 25. europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovidne. Dumenčić je jedan od najuspješnijih hrvatskih parasportaša u kuglanju, višestruki europski prvak i aktualni državni prvak u kategoriji B3. Tijekom karijere osvojio je brojne međunarodne medalje, a redoviti je član hrvatske reprezentacije slijepih i slabovidnih. Na posljednjem europskom prvenstvu hrvatski kuglači osvojili su ukupno 19 medalja. Vedran Dumenčić bio je dio reprezentacije koja je osvojila ekipno srebro. U ovim trenucima u Poljskoj je europsko prvenstvo u kuglanju za slijepe i slabovidne, a mi smo sa Vedranom dogovorili tijekom sutrašnjeg prijepodneva javljanje uživo u program našeg radija s ovog europskog prvenstva.
0: Vijesti.
1: Filmska radionica zajednice Talijana Mali Lošinj predstavila je svoj novi kratki film Il Tesoro, koji je premjerno objavljen na službenoj Facebook stranici zajednice. Riječ je o filmu koji su realizirali polaznici radionice pod vodstvom Franceske i Paula Liparija, a koji donosi spoj kreativnosti, filmskog izraza i zajedničkog rada mladih autora. Projekt je rezultat edukativnog procesa kroz koji su sudionici imali priliku upoznati sve faze nastanka filma, od ideje i scenarija do snimanja i montaže. Film ujedno predstavlja i vrijedan doprinos razvoju filmske kulture u lokalnoj zajednici, ali i očuvanju talijanskog jezika i identiteta na otoku. Iz zajednice najavljuju kako će u narednim danima otkriti više detalja o procesu nastanka filma, zaviriti iza kulisa te podijeliti razmišljanja i dojmove redatelja Paola Liparija. Film Il Tesoro dostupan je za gledanje na Facebook stranici zajednice Talijana Mali Lošinj. I tako smo stigli do konca današnje središnje informativne emisije u programu našeg radija. Lijepe pozdrave šalju vam Alfred Perajić i Branko Domac, uz napomenu da ovu emisiju možete poslušati i na našoj web stranici radiojadranka.hr. Ugodan dan i do slušanja.
0: Vremenska prognoza.
2: U drugom dijelu dana i tijekom večeri na sjevernom Jadranu puhaće južni i jugozapadni vjetar od 4 do 14 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu sjeverozapadni u početku i jugozapadni od 6 do 16, poslije podne na srednjem Jadranu do 20 čvorova. More 1 do 2, na srednjem i južnom Jadranu 2 do 3, a vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro, postupno na oblačenje, a na sjevernom i srednjem Jadranu moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Što se tiče stanja u prometu, tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

se nisam rodi kao čovjek. Čujem more kaže Bogu hvala, što se nisam rodi kao čovjek.

0: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.
1: Ribolov počinje dobrom pripremom. Zato u Dupinu pronađi novu ponudu opreme koja čini razliku na moru. Okuma i Daiva, pouzdane role i štapovi. Kastet, štapovi spremni za svaki izazov. DTD, vrhunske skosavice za lignje. Rapala, varalice koje rade odličan posao. Sufix i Seguar, sigurni najloni i upredenice. IC Tech, izdržljivi hladnjaci za svaki ulov. Domaća olova, provjerene kvalitete i još mnogo toga. Ništa ne prepuštaj slučaju. Dupin, tvoj ulov počinje ovdje.
2: Fešta lošinjske kuhinje je u tijeku. Taste of Vitality, okusi zdravlja i užitka na vašem tanjuru. Isprobajte posebne menije u 12 lošinjskih restorana po promotivnim cijenama od 35 do 45 eura. Požurite, festival traje samo do 31. svibnja. Fešta lošinjske kuhinje, dobar tek.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: Power Play
1: Special Jukebox.
2: Paraf, pioniri domaćeg panka najavljuju posljednji koncert u Rijeci. Petak, 29.5. Pogon kulture. Paraf, 50 godina karijere uz posebne goste. Grč i Kraljeve termite. Paraf, 29.5. Pogon kulture. Još samo ovaj put uživo. Ulaznice Eventim.
3: Da, Special Network.
4: Ne, da, ne. A šta, recite mi šta vam smeta, mislim, možda nešto radim krivo.
3: Weekly Radio Show.
4: Okay.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U Malom Lošinju održana je osnivačka skupština Društva za pošumljavanje i poljepšavanje grada Malog Lošinja 1886, čime je obilježena i velika obljetnica 140 godina od djelovanja povijesnog društva koje je značajno utjecalo na izgled i razvoj otoka. Za predsjednicu novoosnovanog društva izabrana je profesorica Lidija Kosmos. Okupljeni članovi i inicijatori naglasili su važnost ponovnog aktiviranja ovakve organizacije u današnjem vremenu. Profesorica Lidija Kosmos.
2: Dakle, po statutu izvršni odbor mora imati 9 članova, od toga jedan potpredsjednik, 2 potpredsjednika, tajnika ili tajnicu i 5 članova. Predlažem za potpredsjednike društva Mihaela Desantija i Damjana Stanića. Za tajnicu predlažem Petru Pejić. Za ostalih 5 članova društva predlažem Dalibora Cvitkovića, Irenu Dlaka, Tihanu Daljkić-Baričević, Barbaru Šurlinu-Bilić i Ferdinanda Zorovića. Proglašavam konstituiranim izvršni odbor Društva za pošumljavanje i poljepšavanje grada Malog Lošinja 1886. Prema ovom prigodbom, prema odredbama statuta i po zakonu moramo imenovati i likvidatora. Predlažem za likvidatora društva Jerka Kušetu. Evo, predstavljam vam je izvršni odbor. Na kraju još ću pročitati neke ideje za akcije i djelovanje koje su se iskristalizirale na sastancima inicijativnog odbora. Prvo, nešto što bi, evo, s obzirom da smo počeli, odnosno ja sam počela sa ovim Karačićem, pa možda još neki korak napraviti za njega, postaviti spomen ploču Ambrozu Karačiću na kući u ulici Braće Vidulića u kojoj se rodio, te na kuću u Zagrebačkoj ulici u kojoj živio i radio i uspostavio prvi meteorološki observatorij. Drugo, osvijetliti spomenik Ambroza Karačića u Uvali Ostrugova. Treće, urediti arboretum uz Karačićev spomenik na Čikatu, isto u Uvali Ostrugova. Imenovati ulicu po Eugenu Jelčiću. Objaviti natječaj za izradu logotipa društva. Obnoviti nekadašnju meteorološku stanicu u Velom Lošinju na Punta Levi. Podići rasadnik lošinjskog limuna. Posaditi više cvijeća na trgovima i ulicama. Pokrenuti akciju udomiti trg, ulicu, prostor o kojem ćemo brinuti. To mogu biti srednjoškolci, osnovnoškolci, razredi. Usvojiti plažu. Udomiti stabla borove, kao što je praksa u našem kampu Čikat. Organizirati edukacije za slaganje suhozida. Organizirati različite edukacije predavanja javne tribine. Zaštititi sječu crnike na Punta Križi. Borba protiv agresivnih invazivnih biljnih vrsta pajasen.
1: Osnivanjem novog društva simbolično se nastavlja djelovanje povijesne inicijative iz 1886. koja je kroz desetljeća oblikovala prepoznatljiv zeleni identitet Lošinja. Građani će se u rad društva moći uključiti kroz učlanjenje, a prve aktivnosti očekuju se uskoro.
0: Vijesti.
1: U Malom Lošinju u tijeku su 24. Lošinjski dani bioetike, međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija koja traje do 20. svibnja. Tijekom nekoliko dana održavaju se brojna predavanja, rasprave i susreti znanstvenika, filozofa i stručnjaka iz različitih područja. Manifestacija još jednom potvrđuje važnost Malog Lošinja kao mjesta susreta znanosti, kulture i dijaloga o suvremenim društvenim pitanjima.
0: Vremenska prognoza.
3: U drugom dijelu dana i tijekom večeri na sjevernom Jadranu puhaće južni i jugozapadni vjetar od 4 do 14 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu sjeverozapadni u početku i jugozapadni od 6 do 16, poslije podne na srednjem Jadranu do 20 čvorova. More 1 do 2, na srednjem i južnom Jadranu 2 do 3, a vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro, postupno na oblačenje, a na sjevernom i srednjem Jadranu moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Što se tiče stanja u prometu, tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadrank

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra i preko sutra, u utorak i srijedu 19. i 20. svibnja u kinu Vladimira Nazora bit će izvedena predstava Lizi Strata u produkciji amaterskog kazališta Jak. Riječ je o poznatoj Aristofanovoj komediji koja kroz humor i satiru progovara o društvu, odnosima i moći zajedništva. Predstava počinje u kinu Vladimira Nazora u 20 sati i 30 minuta.
0: Vijesti.
1: Preko sutra, odnosno u četvrtak 21. svibnja, osnovna škola Marija Martinolića organizira humanitarnu akciju Upoznaj svoj grad, daruj obrok, za organizaciju Marijini obroci. Program počinje organiziranim obilaskom grada u 18 sati ispred crkve Svetog Martina pod vodstvom Vedrana Vukotića. Na Trgu Republike Hrvatske od 17 do 20 bit će otvoren humanitarni štand na kojem će građani uz donaciju moći preuzeti ručno izrađene predmete učenika škole. Cilj akcije je pomoći osiguravanju školskih obroka djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta kroz Marijine obroke. U muzeju Apoksiomena i dalje je otvorena izložba Dodir vremena, desetljeće muzeja Apoksiomena, kojim se obilježava 10 godina rada muzeja. Izložba donosi spoj antičke i suvremene umjetnosti, otvorena je do 10. lipnja. A do konca svibnja traje 18. fešta lošinjske kuhinje, okusi vitalnosti. Brojni restorani i dalje nude posebne promotivne jelovnike koji spajaju otočnu tradiciju i suvremenu gastronomiju. Manifestacija dodatno promovira Lošinj kao destinaciju vrhunske enogastronomije. Građani i posjetitelji i dalje mogu sudjelovati u programu Sport na otvorenom. Besplatni su to rekreativni treninzi koji se održavaju srijedom i petkom u 18 sati na Čikatu. Nije potrebna prijava, samo doći tog dana na Čikat i vježbati zajedno. A u gradskoj knjižnici i čitaonici u Malom Lošinju otvorena je izložba dječjih likovnih radova Moja mama. Izložba donosi emotivne i kreativne radove učenika osnovne škole Marija Martinolića. Možeš se razgledati do 13. lipnja. Udruga umirovljenika grada Malog Lošinja podsjeća kako su otvorene prijave za organizirano putovanje u toplice Banja Iliđa u Sarajevu, planirano za studeni ove godine, rok za prijavu je 1. lipnja. A gradsko društvo Crvenog križa Malog Lošinja najavljuje tečaj prve pomoći za buduće vozače koji će se održati koncem lipnja. Prijave su otvorene putem elektroničke pošte. I za kraj, iz policijske uprave Primorsko-goranske stiže upozorenje vozačima zbog povećanog broja naleta na životinje na cestama. Naime, u proteklom tjednu zabilježeno je 14 takvih događanja, među ostalim i na području Lošinja. Policija apelira na vozače da posebno budu oprezni u sumrak, noću i u ranim jutarnjim satima kad su životinje najaktivnije. I malo iz sporta. Lošinjski kuglač Vedran Dumenčić nastupa za hrvatsku reprezentaciju na 25. europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovidne. Dumenčić je jedan od najuspješnijih hrvatskih parasportaša u kuglanju, višestruki europski prvak i aktualni državni prvak u kategoriji B3. Tijekom karijere osvojio je brojne međunarodne medalje, a redovit je član hrvatske reprezentacije slijepih i slabovidnih. Na posljednjem europskom prvenstvu hrvatski kuglači osvojili su ukupno 19 medalja. Vedran Dumenčić bio je dio reprezentacije koja je osvojila ekipno srebro. Filmska radionica zajednice Talijana Mali Lošinj predstavila je svoj novi kratki film Il Tesoro, koji je premjerno objavljen na službenoj Facebook stranici zajednice. Riječ je o filmu koji su realizirali polaznici radionice pod vodstvom Franceske i Paula Liparija, a koji donosi spoj kreativnosti, filmskog izraza i zajedničkog rada mladih autora. Projekt je rezultat edukativnog procesa kroz koji su sudionici imali priliku upoznati sve faze nastanka filma, od ideje i scenarija do snimanja i montaže. Film ujedno predstavlja i vrijedan doprinos razvoju filmske kulture u lokalnoj zajednici, ali i očuvanju talijanskog jezika i identiteta na otoku. Iz zajednice najavljuju kako će u narednim danima otkriti više detalja o procesu nastanka filma, zaviriti iza kulisa te podijeliti razmišljanja i dojmove redatelja Paula Liparija. Film Il Tesoro dostupan je za gledanje na Facebook stranici zajednice Talijana Mali Lošinj. I tako smo stigli do konca današnje središnje informativne emisije u programu našeg radija. Lijepe pozdrave šalju vam Alfred Perajić i Branko Domac, uz napomenu da ovu emisiju možete poslušati i na našoj web stranici radiojadranka.hr. Ugodan dan i do slušanja.
0: Vremenska prognoza.
2: U drugom dijelu dana i tijekom večeri na sjevernom Jadranu puhaće južni i jugozapadni vjetar od 4 do 14 čvorova. Na srednjem i južnom Jadranu sjeverozapadni, u početku i jugozapadni od 6 do 16, poslije podne na srednjem Jadranu do 20 čvorova. Mora 1 do 2, na srednjem i južnom Jadranu 2 do 3, a vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro, postupno na oblačenje, a na sjevernom i srednjem Jadranu moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Što se tiče stanja u prometu, tu nema većih poteškoća niti u cestovnom, niti u pomorskom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. A nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošin, Radio Jadranka.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
6: Arijederči, Ari Santirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Na otoku gdje je kvaliteta života na prvom mjestu, tu je i Frigotehnika Mali Lošinj. Više od 30 godina iskustva u prodaji i servisu bijele tehnike, rashladnih uređaja i klima uređaja. Bilo da opremaš dom, apartman ili poslovni prostor, u Frigotehnici u Malom Lošinju pronaći ćeš hladnjake, perilice, bojlere i klime provjerenih proizvođača uz stručne savjete i pouzdanu servisnu podršku. Brza usluga, profesionalan pristup i pouzdan servis, sve na jednom mjestu, baš ovdje u Malom Lošinju. Posjeti Frigotehniku Mali Lošinj i saznaj više na frigotehnika.hr. Frigotehnika, pouzdana tehnika za tvoj dom.

Sima, everybody ruke gore si. Jer ja sam to.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih, i dan, i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba.
1: Noći, noći bez sna.
2: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je gasto, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.